Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholdt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn i sommer. To personer døde i ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre toetasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk i fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes toetasjes tog som oppfyller alle krav. Legemiddelet ketamin godkjent av Beslutningsforum som ny offentlig behandling mot akutt selvmordsfare. Det skriver Aftenposten. Behandlingen skal følges opp via register eller kliniske studier, og inntil videre bør den foregå i sykehus eller distriktspsykiatrisk senter. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om ting som er kjekt å vite mer om. Blant annet at viltnevnda mistenker allierte NATO-soldater for å være tyver. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Og nå mistenker man altså NATO-soldater for å ha tatt med seg en liten souvenir. Vi skal høre om Kristoffer Hivju, som har fått ny hovedrolle i en ny svensk film. En skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger. Mer om det får du snart. Og mange studenter går glipp av Norgespris. Det er kanskje fordi de ikke er klar over at den eksisterer. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norgespris, mener Forbrukerrådet. Og Uruguay feirer i dag uavhengigheten av Brasil i 1825. Vi skal fortelle deg 4 spennende og unike ting om landet som gjør det helt spesielt. Og mer om det får du snart på Sørlandsradioen.

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet i overmorgen, men fortsatt over 20 grader, oppe i 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe i 25 grader, med solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, i overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så er det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut til å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader, så blir det delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

lokal nyhet fra Målselv som har blitt nasjonal, faktisk internasjonalen. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Viltnemnda mistenker at allierte NATO-soldater har tatt med seg en liten souvenir, skriver NTB. Det er klart det er en antagelse, men vi vet at det er i det tidsrommet at skiltene ble borte, sier nestleder Tor Eriksen i Målselv Viltnemnd til NRK. Langs fylkesveinettet i Målselv at skiltene har forsvunnet, og både NRK og Troms Folkeblad melder at det kan være snakk om opp til 10 skilt. Og mistanken faller altså på NATO-soldater som var i områdene under øvelsen Cold Response i vårs. Men hvordan de eventuelt har fått disse minnene med seg i bagasjen, kan man jo bare spekulere på, sier Eriksen til lokalavisa. Og ofte er det turister som tar med seg skiltene med fare for elg. Allierte soldater var det kanskje ingen som tenkte på.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Du har sett han på film, ikke bare i en, men i flere. Kristoffer Hivju er liksom overalt og har sikret seg en ny hovedrolle, denne gang i en svensk film. Det er i en svensk film som heter Sann kärlek, som motspiller foran Frida Hallgren, som i sin tid var å se i Sveriges Oscar-nominerte film Så som i himmelen i 2004. Den kommende filmen beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger, skriver NTB. Den tar for seg en kvinne som blir forlatt av mannen sin over natten etter 20 års ekteskap, men som samtidig vinner 440 millioner kroner. Filmen handler om å senke garden og risikere å bli såret igjen. Det sier Haag, som er regissør og regidebutert i fjor, men det er noe som ikke stemmer. Innspillingen av filmen begynner til høsten, og med Kristoffer Hivju.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå er det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, er også stengt. Omkjøring er skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her er det også stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her er det sprengningsarbeid, og veien er stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det er manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så er det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte er det manuell dirigering.

På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Forbrukerrådet ber studenter om å huske på Norgespris. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norgespris. Men mange studenter som leier bolig kan gå glipp av ordningen, frykter Forbrukerrådet. Rundt annenhver student leier bolig enten privat eller av profesjonell utleier og må tegne egen strømavtale eller betale gjennom utleiers avtale. Mange ender opp med å betale mer enn de må fordi de ikke kjenner til regjeringens ordning med Norgespris, tror Forbrukerrådet. Vi ser for eksempel at kun 33% av forbrukere i Trøndelag har valgt Norgespris. Det er liten grunn til å tro at det er bedre stilt for studenter, sier fagsjef Thomas Iversen ifølge NTB. Forbrukerrådets utregninger viser at et kollektiv sør i landet, som har brukt 20 000 kWh siden årsskiftet, ville ha spart mer enn 10 000 kroner med Norgespris. Og billigere strøm kan komme godt med, særlig om man har stram studentøkonomi.

TV-tips er blant annet Løfte, Jakten på mammas morder. Det er i 1990 at en jury dømte faren til Puni for å ha drept moren, men hun nekter å tro at faren står bak. Dokumentarserie på NRK1 21.50. Salisbury, nervegift i parfymeflasken. Det var eksagenten Sergej Skripal og datteren hans blir forgiftet. Og en uskyldig trebarnsmor er neste offer. 22.50 på NRK 2. Og på NRK 3 sender de i kveld reprisen på Kampen om tungtvannet. Det er en påkostet miniserie om motstandsgruppen Gruz, står det i omtalen. 20.35 på NRK 3, etterfulgt av en ny episode 21.20. Og så var det Die Hard på TV3 Plus i går. Da kan du gjette hva som går i dag. Det er julaften i landets hovedstad. Die Hard 2 klokka 21 på TV3 Plus.

dag så er det uavhengighetsdag i Uruguay. De feirer uavhengighet av Brasil i 1825. Et søramerikansk land som kanskje ikke så mange har hørt om, men de var den første vinneren av fotball-VM. De arrangerte det aller første verdensmesterskapet i 1930, og vant da hele turneringen. Og de har faktisk vunnet VM to ganger totalt. Og når folk tenker på karneval, så tenker de kanskje på Brasil, men Uruguay har faktisk det lengste karnevalet i verden. Festen varer i over 40 dager, helt fra slutten av januar til mars. Landet har også flere kuer enn mennesker. Det bor faktisk rundt 3 kuer på hvert menneske i landet. Siden det er så mye gress og plass, lever kuene et godt liv ute på de store slettene. Og Uruguay kalles ofte for Sør-Amerikas Sveits. Det er fordi landet er veldig trygt, rolig og har en høy levestandard sammenlignet med mange av nabolandene i Sør-Amerika.

0: Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til I går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn var rammet. Etter storbrannen I Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor lettet over at flyvelederstreiken over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning I går. De sier at streiken gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet I Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge I går og skal fremstilles for varetektsfengsling I dag. Advokat Victoria Holmen opplyser I en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Den svenske havarikommisjonen opplyser at lasteskipet Misje Verde hadde både den truffede fritidsbåten og en følgebåt synlig på radaren før ulykken utenfor Kjørn I sommer. 2 personer døde I ulykken. Kommisjonen skriver ifølge en statusrapport at skipet passerte følgebåten på nært hold. Regjeringen avslutter arbeidet med å innføre 2-etasjes tog på Østlandet. Aftenposten skriver at Samferdselsdepartementet har besluttet at anbefalingene ikke skal følges videre. Jernbanedirektoratet trakk I fjor anbefalingen etter en ny vurdering og sier at det ikke finnes 2-etasjes tog som oppfyller alle krav. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen!

er morgensendingen i gang. Vi har passert syv slag, og det er jammen rukket å bli tirsdag, du. 25. august står det i min almanakk, og det er dagen etter at vi ble kvitt streik i flyvelederfaget. Vi har andre utfordringer i dag, dog, og de skal vi se på en etter en. De sakene som er store nok til å vurderes. Vi skal gi deg overskriften om et lite øyeblikk. Aller først et hjertelig god morgen, og først låt ut.

er ikke den verste tirsdagen vi har kommet over, det skal være helt sikkert. Blant overskriftene vi skal forholde oss til i dag handler om ketamin, som nå er godkjent ved akutt selvmordsfare. Det blir ikke noe toetasjes tog på Østlandet, slik du kan se på kontinentet eller i USA. Den siktede Lørenskog-saken ber om løslatelse, og flyvelederstreiken, som vi var meget opptatt av over helgen, er altså avblåst. Den skal vi også snakke bitte litt om i løpet av sendingen.

La oss se på noen av sakene som har preget natten. Kampene mellom Ukraina og Russland fortsetter. En russisk guvernør sier at et oljeraffineri i Krasnodar-regionen nå står i brann etter et ukrainsk droneangrep. Flere personer skal være drept og såret i dette angrepet. Høyesterett i USA gir Donald Trump en midlertidig seier i spørsmål om poststemmer. Trump forsøker å begrense hvem som skal få sende valgseddelen sin i posten. Regjeringen vurderer nå lovpålagt husforsikring. Dette kommer i kjølvannet av storbrannen i Krokstadelva utenfor Drammen i juli, der 116 boliger gikk tapt. Politiet i Oslo rykket ut etter meldinger om en trusselsituasjon som inkluderte pistol. Dette skjedde på Ensjø. Det er kontroll der på to mistenkte personer. Og utenriksministeren er i dag på besøk i Syria.

fisket frem almanakken her. Vi er kommet til den 25. august, siste 7 dager av august måned i gang. I dag er det navnedag for Ludvig, Lovise og Louise. Navnedagen er etter kong Ludvig den 9. av Frankrike, eller Ludvig den Hellige, som da heter Louis på fransk. Han døde i år 1270. Det kan flagges i dag, ja, hvis man er fra Uruguay selvfølgelig, de har jo avhengighetsdag i dag. Har et flagg som har blå striper på lik linje med Hellas, men så har de en sol øverst i venstre hjørne. Ser veldig bra ut. Hvis du ser et sånt flagg, så vet du hvorfor det veier i så fall. Det har skjedd litt også i forhold til historien. For eksempel så hadde partiet Høyre en viktig dag i 1884. Det var nemlig da det ble grunnlagt. Og filmen Kristin Lavransdatter hadde premiere her i landet. Det var i 1995.

er en del politikk på menyen rundt omkring, og det begynner å bli ganske tydelig hvor partiene posisjonerer seg foran neste års kommune- og fylkestingsvalg. Og det er også litt politikk da, naturligvis, i nyhetene, og fremfor alt den type politikk som du og jeg opplever når vi sitter i stua og ser TV. Det handler om programmet Debatten. Her ga jo Fredrik Solvang seg etter 7 år. På starten av året i år så overtok Espen Aas og også Vartdal som programledere, og nå kommer nestemann inn. Høstens sesong av Debatten er nemlig en som skal ledes av Steinar Suvatne. Og så får du sjekke om han klarer å fylle de relativt store skoene som Fredrik Solvang etterlot seg i sminkerommet på NRK i den forbindelse. Vi skal se hva dagens riksaviser har å skrive. Vi ser på forsider om et øyeblikk.

går vi dagens riksaviser til livs. Og vi starter i dagens næringsliv. Oljegigantene inngår samarbeid. Historisk står det på forsiden. Equinor, Aker BP og Vår Energi inngår et omfattende samarbeid om leting på norsk sokkel. På oljemessen ONS i Stavanger fortalte de tre største aktørene at de skal dele data og koordinere leting for å finne mer olje og gass. Det er også en sak her om enigheten i flyvelederstreiken. Seniorene får trippel lønnsvekst, står det her. VG i dag, et bilde av hans majestet kong Harald, kongens sykdom, står det. Innfelt er også et bilde av kronprinsen som var på besøk hos kongen på Rikshospitalet i går ettermiddag. Så er det sånne bullet points, folkets hilsener, dette gjør familien og ekspertenes vurdering. Jeg så du lute på nettet i går at du kunne sende en hilsen til kongen og ønske ham god bedring, og så videre. Dagbladet i dag, bildet av Trump. Trump frykter tap i mellomvalget, vil stille meg for riksrett, står det. Nære medarbeidere forsvinner og ser på hele Trump-administrasjonen som farlig farvann. Det er gjort noe ny elbilforskning. Denne kjøringen tapper batteriet mest. Du har sikkert lagt merke til at det er noen ting som i alle fall gjør at batteriet varer lenger. Litt i sportsavdelingen også. Bodø-Glimt kan sikre nytt Champions League-eventyr i kveld. Vi er stolte, står det her. Aftenposten skriver tusenvis av sivile ukrainere holdes i russiske fengsler. Siden de ikke er krigsfanger, er det svært vanskelig å få dem hjem igjen. De ulovlige frihetsberøvelsene utgjør en forbrytelse mot menneskeheten, det fastslår FNs uavhengige granskningskommisjon for Ukraina. Og så her litt om kongen. Ingen vesentlige endringer i kongens helse, står det, som ellers har noen gloser om det inne i avisen i dag. Avisene finner du i butikken.

Hurra for deg som har navnedag i dag. Det har du hvis du heter Ludvig, Lovise med V eller Louise med OU. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. eller Louis den 9. av Frankrike, også kalt Ludvig den Hellige. Han døde i år 1270, og om Ludvig så står det at navnet betyr berømmelse, kamp og krig. Det fødselsdager på dagens dato også, flere kjente navn. Husker du Erik Honecker? Han var sjef i Øst-Tyskland helt på slutten der. Født i 1912, han døde i 1994. Vi har tidligere James Bond, skuespiller Sean Connery. Hvis fornavn faktisk var Thomas. Thomas Sean Connery levde fra 1930, dagens dato, til 2020. Ellers så har vi, skal vi se, det må da være noen andre navn her også. Claudia Schiffer har bursdag i dag. Hun er født i 1970, en tysk supermodell.

0: Den saken som kanskje fylte mest i går, og det var mye som skjedde i går. Vi hadde disse problemene med digitale systemer, som fortsatt er der, det skal vi se på etterpå. Vi hadde avblåsing av flyvelederstreiket, men så er det altså kongens sykdom. Han ligger fortsatt på Rikshospitalet. Situasjonen er fortsatt, så langt jeg kan se, under kontroll. Det har ikke kommet noen oppdateringer fra slottet på dette. Samtidig så er det jo da den 25. august, og dette er bryllupsdagen til kronprinsparet. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg den 25. august 2001, og markerer dermed sølvbryllup i dag. 25 år som ektefeller. Her skulle det vært gjort noe offentlig, det blir det nå ikke. Selve dagen skal nå markeres privat. Årsaken er oppgitt å være kronprinsessens sykdom etter transplantasjon. Jeg går ut ifra at kongens helsetilstand også er en del av det regnestykket.
1: Yo, man.
2: Yo.
1: Open up, man.
2: Yo, what do you want, man?
1: My girl just caught me.
2: You made her catch you?
1: I don't know how I let this happen.
2: But who?
1: The girl next door, you know?
2: Man.
1: I don't know what to do.
2: Say it wasn't you.
1: Oh.

Er det sånn at du noen ganger tenker, åh, ja, hadde jeg bare vunnet i lotto, så skulle jeg kjøpt meg det, eller gjort det, eller noe i den retning. Og hvis du har vunnet i lotto, og fremfor alt hvis du har vunnet et stort beløp, så er det noen ganger slik at man hører at men dette er de samme tallene jeg har spilt i de siste 17 årene, eller noe i den retning. Andre har bare lagt inn kupongen som en sånn digital kjøp, og så gikk den inn. Og det er nesten tilfelle for en mann her. Han er riktig nok ikke nordmann, men bor i South Carolina, en delstat i USA. Og en vanlig dag ble til lykkedag. Han kjøpte sånn skrapelodd han, og vant $200,000. Da snakker vi om noen millioner kroner. Lykkedag, ja. Jeg håpet at dette en dag skulle skje, sa han, og sier videre at dette var en stor overraskelse. Hva gjør man umiddelbart etter å ha fått de pengene på konto, undrer jeg over.

Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Altinn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hva skriver utenlandske medier om? Ja, det lov å spørre seg i hvert fall. Britiske Sky News skriver at Ukraina bruker teknologi som skutt ut av Avengers for å forsvare seg selv, og dette deler de nå blant annet med Storbritannia som alliert. Svensk TV4 skriver at NATO-fly har spionert på Russland fra Norge, og det skjedde allerede tilbake på 1950-tallet. Vi skal returnere til norske nyheter nå.

det har vært å ta tak i saksmangfoldet. Høres ikke det pent ut når man ser det sånn i dagens nyhetsmeny, men jeg tenkte vi skulle snakke litt om NATO og Norge i denne sammenhengen. Nå hørte vi jo i nyhetsoversikten fra utlandet her at svensk TV4 har vært innom saken blant annet. Det står litt om den i norske medier også. Og det handler om at det for første gang siden 50-tallet har vært slik at norske flybaser blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Kolahalvøya i Russland. Dette skjedde i forrige uke, følge Aftenposten, både tirsdag og torsdag, og det et brittisk spionfly som heter RC-135W, som har lettet og landet på Ørlandet i Trøndelag, og deretter operert i internasjonalt luftrom utenfor Kolahalvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge, men nå er det jo slik at den geopolitiske situasjonen åpenbart har endret seg. Vi skal snakke politikk nå straks.

har flere politiske utspill. Jeg tenkte vi kunne se på et lite knippe av dem. Ja, i hvert fall to. Vi kan jo starte, ja det er to saker der. Ene er FRP som vil forby dette betalingssystemet Havala i Norge, og det andre er Høyre som vil stramme inn handlingsregelen. Hvis vi starter med Havala, som er en form for betalingssystem, her krever altså Fremskrittspartiet et forbud, og det skjer etter straffesaker der dette Havala-systemet har blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. De viser spesifikt til en fersk dom i Oslo tingrett, der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk, og pengene har altså flyttet seg på den måten. Nå skal ikke jeg sitte her og definere Havala, men du kan jo google det hvis du ønsker litt ekstra innsyn. H-A-W-A-L-A. Og så var det denne saken fra Høyre. De vil altså stramme inn handlingsregelen, og det er bruken av overskuddet i oljefondet, eller renten i oljefondet, som da spyttes inn i nasjonalbudsjettet. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Det er også en sak om Montessori-skoler som dukker opp i distriktene her i landet, og det skjer nesten utelukkende når den lokale skolen enten legges ned eller snakkes om å legges ned.

Vi skal snakke om aldersforskjell, og vi gjør det mens vi innom showbiz. Og i showbizens verden så går jo nesten alt an. Er det noe som overraskende eller sjokkerende, og det merkelig navn eller et eller annet, så det jo gjerne i showbizens verden det skjer. Og når det gjelder helt ordinære forhold hos herr og fru Nilsen, så jo aldersforskjellen gjerne ikke så stor. 1, 2, 3, 4, 5 kanskje. Man forholdsvis jevngamle. Normalt her i landet når man sammen, det finnes da naturligvis unntak til regelen, uten at det skulle bety at man hever på øyebrynene. Men det gjør man så, i denne saken. Det vokalisten i Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Han har funnet kjærligheten på nytt. Den utkårede journalisten Eileen Kelly. Og forskjellen her altså at han 63 og hun 31. Det synes selv Hollywood litt voldsomt.

Og da skal vi dagens riksaviser til livs. Og vi starter i Dagens Næringsliv. Oljegigantene inngår samarbeid. Historisk står det på forsiden. Equinor, Aker BP og Vår Energi inngår et omfattende samarbeid om leting på norsk sokkel. På oljemessen ONS i Stavanger fortalte de tre største aktørene at de skal dele data og koordinere leting for å finne mer olje og gass. Det er også en sak her om enigheten i flyvelederstreiken. Seniorene får trippel lønnsvekst, står det her. VG i dag, et bilde av Hans Majestet Kong Harald, kongens sykdom, står det. Innfelt er også et bilde av kronprinsen som var på besøk hos kongen på Rikshospitalet i går ettermiddag. Så er det sånne bullet points, folkets hilsener, dette gjør familien og ekspertenes vurdering. Jeg så du lå ute på nettet i går at du kunne sende en hilsen til kongen og ønske ham god bedring, og så videre. Dagbladet i dag, bildet av Trump. Trump frykter tap i mellomvalget, vil stille meg for riksrett, står det. Nære medarbeidere forsvinner og ser på hele Trump-administrasjonen som farlig farvann. Det er gjort noe ny elbilforskning. Denne kjøringen tapper batteriet mest. Du har sikkert lagt merke til at det er noen ting som i alle fall gjør at batteriet varer lenger. Litt i sportsavdelingen også. Bodø-Glimt kan sikre nytt Champions League-eventyr i kveld. Vi er stolte, står det her. Aftenposten skriver tusenvis av sivile ukrainere holdes i russiske fengsler. Siden de ikke er krigsfanger, er det svært vanskelig å få dem hjem igjen. De ulovlige frihetsberøvelsene utgjør en forbrytelse mot menneskeheten, det fastslår FNs uavhengige granskningskommisjon for Ukraina. Og så her litt om kongen. Ingen vesentlige endringer i kongens helse, står det, som ellers har noen gloser om det inne i avisen i dag. Avisene finner du i butikken.

Undrehuset. Jeg sitter her og fylt av forventning til hva vi kan finne på i dag. Alright, i dag så det den store banansplittedagen. Det noen som har spist dette siden 1987? Jeg spør for en venn. Det en god dessert, altså. Det ikke noe galt med banansplitt. Og i dag så det i alle fall dagen for å bringe den tilbake, hvis du ikke har spist det på en stund. Hvis du trenger noe glasset, så det den store whisky sour-dagen i dag. Hvis du ikke vet hvordan du mikser den, så får du slå det opp. Det skaldyrdagen i dag. Skaldyr jo forholdsvis godt, må en få lov å si. Hvis du har litt trøbbel med å finne ut hva du skal gjøre resten av måneden, så finn frem fiskestanga. Det sportsfiskemåneden. Og hvis du skal til London, så kan du begynne å forberede deg på Notting Hill Carnival, som går av stabelen der i disse dager. Det bare noe av det som foregår, hvis du skulle trenge et litt innspill i almanakken. Wow!

Det er mye politikk, og det er det jammen i historien også. Vi skal skru tiden tilbake. 25. august i 1884. Det hadde nok skjedd noe før dette tidspunktet. Går ut fra at dette ikke var et sånt øyeblikkstilfelle. Men det var i alle fall på dagens dato i 1884 at partiet Høyre ble grunnlagt. Og den gang, og grunnen til at det heter Høyre, er fordi de satt på høyre side av stortingssalen. Det var kun to partier. Det andre partiet satt til venstre i stortingssalen, så kan du jo gjette hva de kalte seg. Og så skjedde det noe i norsk politikk. Ikke lenge etter dette så kom Arbeiderpartiet på banen, og så ble det bare flere og flere. Inntil vi er hvor vi er i dag, og hvilket parti man holder med, eller har mest varme følelse for, det får jo være opp til den enkelte, men akkurat i dag så applauderer vi at det kom enda et politisk parti på banen. Høyre i 1884.

er vi kommet til havn med dagens morgensending. Jeg skulle bare trykke på en knapp til her. Ja, det har vi, og vi skal straks ønske formiddagssendingen velkommen inn hit I studio. Skal ikke gå glipp av nyheter av den grunn. Vi skal holde deg orientert både om det som foregår og det som eventuelt måtte dukke opp I nyhetsbildet utover dagen. Du får oppdateringer hver hele time. Det jeg som kommer til å sitte I nyhetsstudio, men jeg kommer til å ta oss ut I redaksjonen for å fortsette mitt arbeid derfra. Jeg håper du får en god tirsdag, så høres vi igjen I morgen tidlig.

Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Fortsatt opplever mange brukere problemer med offentlige digitale tjenester etter dataangrepet natt til i går. Digdir melder at situasjonen ble verre frem til klokken 22 før den bedret seg. Digdir opplyser at noen av tjenestene fungerer, mens andre har feil. 10 tjenester, blant dem ID-porten, Min ID og Alt Inn, var rammet. Etter storbrannen i Krokstadelva vurderer Justis- og beredskapsdepartementet om det bør bli lovpålagt å forsikre egen bolig. Det skriver Dagsavisen. Departementet har hatt møter med Finans Norge og huseierne, som er skeptiske, blant annet fordi forslaget vil kreve et kontroll- og sanksjonsapparat. Avinor er lettet over at flyvelederstreiken er over etter at Norsk Flyvelederforening og Spekter ble enige om en løsning i går. De sier at streiken har gitt uforutsigbarheter for reisende og flyselskaper. Kommunikasjonssjef Katrine Fuglesang Fremholt viser til kanselleringer, mange forsinkelser og overnattinger på terminalene. Mannen siktet i Lørenskog-forsvinningen ber om løslatelse. TV 2 skriver at han ble utlevert til Norge i går og skal fremstilles for varetektsfengsling i dag. Advokat Victoria Holmen opplyser i en SMS at han ikke samtykker til fengsling, men at saken behandles skriftlig. Holmen sier han nekter for befatning med narkotika. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om ting som er kjekt å vite mer om. Blant annet at viltnevnda mistenker allierte NATO-soldater for å være tyver. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Og nå mistenker man altså NATO-soldater for å ha tatt med seg en liten souvenir. Vi skal høre om Kristoffer Hivju, som har fått ny hovedrolle i en ny svensk film. En skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger. Mer om det får du snart. Og mange studenter går glipp av Norgespris. Det er kanskje fordi de ikke er klar over at den eksisterer. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norgespris, mener Forbrukerrådet. Og Uruguay feirer i dag uavhengigheten av Brasil i 1825. Vi skal fortelle deg 4 spennende og unike ting om landet som gjør det helt spesielt. Og mer om det får du snart på Sørlandsradioen.

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet i overmorgen, men fortsatt over 20 grader, oppe i 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe i 25 grader, med solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, i overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så er det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut til å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader, så blir det delvis skyet oppholdsvær i overmorgen, ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

lokal nyhet fra Målselv, som har blitt nasjonal, faktisk internasjonalen. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Viltnemnda mistenker at allierte NATO-soldater har tatt med seg en liten souvenir, skriver NTB. Det er klart det er en antagelse, men vi vet at det er i det tidsrommet at skiltene ble borte, sier nestleder Tor Eriksen i Målselv Viltnemnd til NRK. Langs fylkesveinettet i Målselv at skiltene har forsvunnet, og både NRK og Troms Folkeblad melder at det kan være snakk om opp til 10 skilt. Og mistanken faller altså på NATO-soldater som var i områdene under øvelsen Cold Response i vårs. Men hvordan de eventuelt har fått disse minnene med seg i bagasjen, kan man jo bare spekulere på, sier Eriksen til lokalavisa. Og ofte er det turister som tar med seg skiltene med fare for elg. Allierte soldater var det kanskje ingen som tenkte på.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer og særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Oscar-nominerte film Så som i himmelen i 2004. Den kommende filmen beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger, skriver NTB. Den tar for seg en kvinne som blir forlatt av mannen sin over natten etter 20 års ekteskap, men som samtidig vinner 440 millioner kroner. Filmen handler om å senke garden og risikere å bli såret igjen. Det sier Haag, som er regissør og regidebutert i fjor, men det er noe som ikke stemmer. Innspillingen av filmen begynner til høsten, og med Kristoffer Hivju.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå er det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, er også stengt. Omkjøring er skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her er det også stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her er det sprengningsarbeid, og veien er stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det er manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så er det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte er det manuell dirigering.

Onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Forbrukerrådet ber studenter om å huske på Norgespris. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norgespris. Men mange studenter som leier bolig kan gå glipp av ordningen, frykter Forbrukerrådet. Rundt annenhver student leier bolig enten privat eller av profesjonell utleier og må tegne egen strømavtale eller betale gjennom utleiers avtale. Mange ender opp med å betale mer enn de må fordi de ikke kjenner til regjeringens ordning med Norgespris, tror Forbrukerrådet. Vi ser for eksempel at kun 33% av forbrukere i Trøndelag har valgt Norgespris. Det er liten grunn til å tro at det er bedre stilt for studenter, sier fagsjef Thomas Iversen ifølge NTB. Forbrukerrådets utregninger viser at et kollektiv sør i landet, som har brukt 20 000 kWh siden årsskiftet, ville ha spart mer enn 10 000 kroner med Norgespris. Og billigere strøm kan komme godt med, særlig om man har stram studentøkonomi.

TV-tips er blant annet Løfte, Jakten på mammas morder. Det er i 1990 at en jury dømte faren til Puni for å ha drept moren, men hun nekter å tro at faren står bak. Dokumentarserie på NRK1, 21.50. Salisbury, nervegift i parfymeflasken. Det var eksagenten Sergej Skripal, og datteren hans blir forgiftet. Og en uskyldig trebarnsmor er neste offer. 22.50 på NRK2. Og på NRK3 sender de i kveld reprisen på Kampen om tungtvannet. Det er en påkostet miniserie om motstandsgruppen Grouse, står det i omtalen. 20.35 på NRK3, etterfulgt av ny episode 21.20. Og så var det Die Hard på TV3 Plus i går. Da kan du gjette hva som går i dag. Det er julaften i landets hovedstad. Die Hard 2 klokka 21 på TV3 Plus.

I dag så er det uavhengighetsdag i Uruguay. De feirer uavhengighet av Brasil i 1825. Et søramerikansk land som kanskje ikke så mange har hørt om, men de var den første vinneren av fotball-VM. De arrangerte det aller første verdensmesterskapet i 1930, og vant da hele turneringen. Og de har faktisk vunnet VM to ganger totalt. Og når folk tenker på karneval, så tenker de kanskje på Brasil, men Uruguay har faktisk det lengste karnevalet i verden. Festen varer i over 40 dager, helt fra slutten av januar til mars. Landet har også flere kuer enn mennesker. Det bor faktisk rundt 3 kuer på hvert menneske i landet. Siden det er så mye gress og plass, lever kuene et godt liv ute på de store slettene. Og Uruguay kalles ofte for Sør-Amerikas Sveits. Det er fordi landet er veldig trygt, rolig og har en høy levestandard sammenlignet med mange av nabolandene i Sør-Amerika.

Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DigiDir holder løsningene delvis i drift og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DigiDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person er kjørt i sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien i Nordre Follo i Akershus i dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien er nå åpen for trafikk. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Nesten alle Montessori-skolene i distriktene er opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto i fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger i distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler er lagt ned de siste 15 årene. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit giftet seg på dagens dato, den 25. august tilbake i 2001, og kan derfor markere sølvbryllup i dag etter 25 år som ektefeller. Selve dagen den skal markeres privat, blant annet på grunn av kronprinsessens sykdom. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som er akkurat passe når det gjelder musikk og redaksjonelt innhold. Mitt navn er Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet musikk fra Bjørn Eidsvåg, som er på toppen av Spotifys hitliste i en alder av 72 år. Han blir den eldste norske artisten på topp noen gang. Han er ikke alene der, men mer om saken får du snart. Og gode innhøstingsforhold gjør at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes nå ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer og ber bønder og andre om å bidra til å hjelpe til. Vi skal også høre at værsyke nordmenn har sikret seg en høstferie med sol og varme. I hvert fall så prøver mange å gjøre det nå. Bestillingene raser inn, spesielt fra Bergen og Trondheim, som kanskje ikke hadde det helt store sommerværet. Men det er fortsatt håp altså, om noen uker til med sommer, kanskje?

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet i overmorgen, men fortsatt over 20 grader, oppe i 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe i 25 grader med solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, i overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så er det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut til å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader, så blir det delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

Når jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 52-åring. Og Zimmermann er en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Zimmermann Børresen, og han er evig takknemlig for at Eidsvåg ville være med på plata.

hva kan vi avsløre om dagen i dag? Jo, det er navnedag for alle som heter Ludvig, Louise og Lovise. Ludvig kommer av frankisk lod, som betyr berømmelse, pluss vi, som betyr stridsmann. Louise og Lovise har samme opphav. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ørsta, soloppgang 06.05, solnedgang 21.09, Ølen, soloppgang 06.14, solnedgang 21.05. Komponisten Fartein Valen ble født på denne dagen i 1887, skuespiller Agnes Mowinckel i 1875, og dikteren Aslaug Vaa kom til verden i 1889. Forfatter Kjeld Abel ble født i 1901, og barnepsykolog Bruno Bettelheim i 1903. Kommunist og president Erik Honecker ble født i 1912 på denne dagen.

Hvis du lurer på hvordan det ser ut på åkeren, så er det ganske bra. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volumer, kommer det i en pressemelding fra Felleskjøpet Agri. De er godt forberedt, men når avlingen ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Dette er først og fremst veldig gode nyheter, sier direktør for korn- og plantekultur, Lars Ove Flaten. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og tresket mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer. Derfor trenger vi at alle bidrar til å spre

Man kan si at så lenge det er sommer, så er det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det er badetemperaturer. På radioen så er det sommer. Her er Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som topper lista i Agder fylke. I Rogaland så er det Hovsvatnet i Lund som topper lista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så er det i Bergen det er varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så er det delt førsteplass mellom Vikhals i Heim og Kleivkjønna i Levanger. I Nordland så er det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så er det 12 grader i Tromsø, så det er veldig greit. Og i Finnmark 13,1, Skajulfjæra i Volta.

Lørdag fylles Akershus festning med lek, læring og idrettsaktiviteter når verdens kuleste dag arrangeres for 12. gang. Barn og unge kan prøve mer enn 35 ulike aktiviteter og møte organisasjoner som tilbyr fritidstilbud resten av året. Verdens kuleste dag er Norges største gratis aktivitetsdag for barn og unge, står det i en pressemelding fra Sparebankstiftelsen DNB. Sparebankstiftelsen DNB og sentralen er arrangør. Arrangementet er åpent for alle barn og byr på et bredt spekter aktiviteter innen idrett, friluftsliv, kunst, håndverk, gaming, vitenskap og kultur. I år kan publikum blant annet møte dinosaurer, prøve nye aktiviteter og få inspirasjon til fritidsinteresser som kan vare lenge etter at dagen er over. Aktivitetene drives av organisasjoner som har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen, og de anbefaler publikum å komme tidlig for å få mest mulig ut av dagen.

thriller, horrorfilm Insidious, Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det i regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette ikke noe for de små. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, i Insidious, Out of the Further spiller Amelia Eve Gemma en ung mor som oppdrar datteren sin i huset hun selv vokste opp i. Der oppdager hun at hun kan reise inn i The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt leverte i år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef i TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som er områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som i høstferie i uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med i fjor. Fra Trondheim er det solgt to ganger så mange reiser som i fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte hjernen regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren i TUI.

Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke kommet inn siden midten av august I fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester I dag. NTB melder at DigDir holder løsningene delvis I drift og har klart det siden angrepet begynte natt til I går. DigDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet I går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt I flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt I dag ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. En person kjørt I sykehus etter en utforkjøring på Taraldruveien I Nordre Follo I Akershus I dag tidlig. Nødetatene fikk melding om singelulykken like etter klokken 6. Politiet opplyser at føreren fremstår hardt skadet. Ulykken til tross, veien nå åpen for trafikk. Høstens sesong av debatten på NRK kommer I gang, den første I rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år I rollen. Nesten alle Montessori-skolene I distriktene opprettet etter at den offentlige skolen på stedet ble lagt ned eller sto I fare for å bli det. Det viser en kartlegging fra Nasjonen. 3 av 4 Montessori-skoler ligger I distriktskommuner eller bygder, og over 600 grunnskoler lagt ned de siste 15 årene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

tirsdagen seiler inn, forhåpentligvis. Med et smil og med litt sånn frisk vind i luggen. Lukten av litt sjø, kanskje. Kanskje eimen av et eller annet på grillen, eller vet du hva? Når man er på sjøen, så skal man da ha sjømat. Det er mulig jeg tenker tilbake på sommeren her, og samtidig så medgir jeg da at sommeren tross alt er på hell. Nå er det september neste uke, tross alt. Tirsdag i dag bare, og vi tar fatt i en ny kaffepause. Den skal inneholde akkurat det du tenker. Om noe så er vi i alle fall forutsigbare på den fronten. Det blir quiz, og det blir hygge og velstand, og naturligvis skal du som alltid inviteres til å være med som kopilot, hvis du ønsker det. Så beklager jeg til opp til flere jeg ikke fikk svart i går. Arne var flink og sendte inn riktig svar i quizen i går, men fikk aldri svar og bekreftelse fra meg på at den var mottatt. Det skal jeg bli bedre på fra i dag av.

Jeg tenker at vi er sånn tålelig greit fornøyd, ja. Kongen sliter naturligvis på Rikshospitalet. Vi ser at så godt som alle i landet, jeg har ikke sett en negativ kommentar faktisk, så alle er liksom på G her om at vi ønsker kongen god bedring og at dette må gå greit og sånn. Og så synes jeg også det er fint hvis han får et par ekstra uker ja, med avslappning og litt pause fra kongegjerningen. Han har da tross alt kronprinsen som kan dra lasset litt ekstra. Nå, i hvert fall. Jeg har en quiz klar. Du kan delta i den. Du kan spare litt med meg underveis hvis du føler at du ønsker å få avklart om du har rett eller ei. Det er også noen åpne felter her for ønskelåter hvis du trenger de. Og hos meg så er det alltid åpent for innspill av humoristisk art. Ta kontakt underveis med sosiale medier da for hånden. Søk meg opp der. Endre Lundgren heter jeg på samtlige av disse plattformene. Nå, quiz om et øyeblikk.

Bak i en quiz, ja, skal vi se. Vi skal ut og finne et land i dagens oppgave. Hvilket land, spør du? Ja, men det skal vi da klare å finne ut av sammen. Det i hvert fall det som planen. Det kommer tre ledetråder. Disse tre ledetrådene skal i sum lede frem til hvilket land dette er. Og siden det et land, så det slik at den tredje ledetråden som sett vanlig en beskrivelse av flagget. Og det kanskje det, og ofte det, som utslagsgivende når det kommer til denne type oppgaver. Du klar? Godt, da starter vi med første ledetråd i dag. Dagens land ble til hva det i dag, den 18. juni i 1946. Men dette landet har en, og her kommer det mange vokaler, lang historie. Sprer seg helt tilbake til neandertalene, til det moderne menneske- og stammesamfunn. Hvilket land vi ute etter i dag?

Jeg har fisket frem almanakken her. Vi er kommet til den 25. august, siste 7 dager av august måned i gang. I dag er det navnedag for Ludvig, Lovise og Louise. Navnedagen er etter kong Ludvig den 9. av Frankrike, eller Ludvig den Hellige, som da heter Louis på fransk. Han døde i år 1270. Det kan flagges i dag, ja, hvis man fra Uruguay selvfølgelig, de har jo avhengighetsdag i dag. Har et flagg som har blå striper på lik linje med Hellas, men så har de en sol øverst i venstre hjørne. Ser veldig bra ut. Hvis du ser et sånt flagg, så vet du hvorfor det vaier i så fall. Det har skjedd litt også i forhold til historien. For eksempel så hadde partiet Høyre en viktig dag i 1884. Det var nemlig da det ble grunnlagt. Og filmen Kristin Lavransdatter hadde premiere her i landet. Det var i 1995.

ferdig med å spille radiobingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen.

Vi leter etter et land i dag. Dette er et trivelig land, altså. Det må jeg bare få lov å si med det samme. Quizzen har naturligvis, som sett vanlig, noen litt sånne vage ledetråder. Det hører litt med, det skal ikke være for enkelt heller. Og så er det slik at tredje ledetråden som kommer etterpå er en beskrivelse av flagget, og den kan gjøre det hele mye, mye enklere. Første ledetråd i dag var at dagens land er sånn sett på papiret forholdsvis ferskt. Dukket opp den 18. juni 1946, men dette landet har en lang historie. Sprer seg fra neandertalene til det moderne menneske- og stammesamfunnet og så videre. Så ledetråd nummer to. Dagens land er opphavet til språket som er kjernen i mange av de ordene vi kjenner på norsk og bruker hver dag. Det har vært kongedømme, vært keiserdømme og dessuten vært republikk gjennom de årene det har eksistert. Så, hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har et kandidat på lur.

Vi leter etter et svar i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land, og jeg kan si så meget som at dette landet, det har åpenbart fans blant de som lytter til dette programmet. Vi har fått flere riktige svar. Vi har også fått noen som riv ruskende gale, men det også helt vanlig. Første ledetråd var at dagens land ble til, i alle fall i sin moderne form, den 18. juni 1946, men har ganske lang historie, og ganske lang her, da snakker vi om helt fra neandertalertid frem til det moderne mennesket. Nummer to, dagens land har vært opphav til språket, som er kjernen i mange av de ordene vi bruker hver eneste dag. Har vært kongedømme gjennom sin tid, keiserdømme, republikk, blant andre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og det er alltid en beskrivelse av flagget. Jeg har ikke vært innom CIA World Factbook siden internettet var nytt. Men gikk dit i dag, for der fant jeg et bilde av flagget i dag. Jeg vet hvordan det ser ut, men det greit å se det for seg. Det tre farver. Det grønt, det hvitt, og det rødt.

Hurra for deg som har navnedag i dag. Det har du hvis du heter Ludvig, Lovise med V eller Louise med OU. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Eller Louis den 9. Av Frankrike, også kalt Ludvig den Hellige. Han døde i år 1270, og om Ludvig så står det at navnet betyr berømmelse, kamp og krig. Det fødselsdager på dagens dato også, flere kjente navn. Husker du Erik Honecker? Han var sjef i Øst-Tyskland helt på slutten der. Født i 1912, han døde i 1994. Vi har tidligere James Bond, skuespiller Sean Connery. Hvis fornavn faktisk var Thomas. Thomas Sean Connery levde fra 1930, dagens dato, til 2020. Eller så har vi, skal vi se, det må da være noen andre navn her også. Claudia Schiffer har bursdag i dag. Hun født i 1970, en tysk supermodell.

jeg kommet til svaret I dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og jeg sa at det var flere som åpenbart var på samme bølgelengde som meg, og som synes dette landet et ganske hyggelig land. Kanskje et sted du har vært allerede I år, eller har planer om å reise til, jeg hører til kategori 2 her. Elsker Roma, så skal en tur til Roma vise frem Roma for en god venn som aldri har vært der. Det altså Italia vi skal frem til, som per def ble til hva den I dag, den 18. juni 1946. Vi skulle gjennom 2. verdenskrig, og ting skulle løse seg, men Italia har jo eksistert lenge. Og også opphavet til språket, som kjernen I mange av ordene vi bruker hver dag, latin, og vi sier jo aluminium og en del sånne ting som har latinsk opphav, for ikke å snakke om måneden juli, ikke minst. Og så har det altså et flagg som grønt, hvitt og rødt. Og hvis du liker dem når de spiller fotball, så sier du Forza. All right, Italia, riktig svar I dagens quiz. Yeah!

Vi skal snakke om aldersforskjell, og vi gjør det mens vi er innom showbiz. Og i showbizens verden så går jo nesten alt an. Er det noe som er overraskende eller sjokkerende, og det er merkelige navn eller et eller annet, så er det jo gjerne i showbizens verden det skjer. Og når det gjelder helt ordinære forhold hos herr og fru Nilsen, så er jo aldersforskjellen gjerne ikke så stor. 1, 2, 3, 4, 5 kanskje. Man er forholdsvis jevngamle. Normalt her i landet når man er sammen, det finnes da naturligvis unntak til regelen, uten at det skulle bety at man hever på øyebrynene. Men det gjør man så, i denne saken. Det er vokalisten i Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Han har funnet kjærligheten på nytt. Den utkårede er journalisten Eileen Kelly. Og forskjellen her er altså at han er 63 og hun er 31. Det synes selv Hollywood er litt voldsomt. Anymore.

Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Flytrafikken ser nå ut til å være helt friskmeldt etter streiken som ble avsluttet i går. Søndag måtte Oslo Lufthavn stenge helt i flere timer, og folk overnattet på flyplasser over hele landet. Så langt i dag er ting ved det normale, og Avinor opplyser at det ikke er registrert noen spesielle følgevirkninger av streiken. Høstens sesong av Debatten på NRK kommer i gang, den første i rekken med Steinar Suvatne som programleder. Espen Aas og Åsa Vartdal har vært programledere siden januar, etter at Fredrik Solvang ga seg etter 7 år i rollen. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens 4. runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

mange måter litt av en dag. Jeg har krysset av I boken her for å opplevde enda en ny kaffevariant, og denne gang går det pumpkin spice cake eller et eller annet. Pumpkin ikke min smak, altså jeg må bare få lov å si det. Jeg føler ikke helt at den sitter, og det et eller annet med den pumpkin-greia som selvfølgelig lukter av høst og sånn, og det fint, og hvis du liker det, fantastisk, fordi alle tilbyr jo det om dagen, men altså, helt klart ikke den veien jeg velger når jeg skal få meg en smak på kaffen, eller hva det nå enn jeg ute og handler. Alright, vi ved time nummer to av dagens kaffepause, og vi har jammen flyttet meg enda en quiz å by på, enda en utfordring, og nå håper jeg at det gikk veldig bra I forrige time, da var vi på utkikk etter Italia. Det en kjent person vi skal frem til om bare et lite øyeblikk.

Da returnerer vi til quizzen. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Jeg har fått noen forslag til hvem dette skal være, og jeg skal si at jeg har fått noen som rett så langt. Det noen som har kontroll på sportskunnskapene sine. Ikke overraskende, det litt sånn som å spille geni eller Trivial Pursuit eller delta I en quiz med noen som har peiling på sport. De har alltid noen årstall inn og gullmedaljer og sånne ting. Det nesten irriterende, men veldig fint hvis de på ditt lag. Første ledetråd var at dagens person ung, født I 1997, men har vært størst I sin idrett I verden allerede. Vant blant annet en PGA-turnering på et tidspunkt. Det var nummer en. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA, og den utdannelsen den ble betalt nettopp på godt sportstalent på et golfstipend. Hvem det vi ute etter I dag? Mon tro, tygg litt på den, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Jeg er kommet til den tredje, for noen, ofte den viktigste ledetråden i quizzen. Disse tre ledetrådene skal forhåpentligvis da i sum ganske tydelig peke på en spesifikk person når vi leter etter kjent folk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens person er ung, i den grad man er ung, da man er født i 1997. Ryktene på TikTok er at da er man gammel allerede, men det får vi leve med. Ble størst i sin idrett på et tidspunkt, vant blant annet en PGA-turnering. Så sa jeg at dagens person er utdannet ved Oklahoma State University i USA, og fullførte den utdannelsen fullt betalt på et golfstipend. Og så er det ledetråd nummer tre. Dagens person er, de ting jeg har sagt til tross, nemlig norsk. Representerte Norge i OL blant annet, ble også tildelt årets idrettsprestasjon. Det var under idrettsgallaen i 2021. Hvem er vi ute etter i dag? Du skal få svaret om et lite øyeblikk.

Nå undres jeg. Jeg sitter her og fylt av forventning til hva vi kan finne på I dag. Åh, all right. I dag så det den store banansplittedagen. Det noen som har spist dette siden 1987? Jeg spør for en venn. Det en god dessert, altså. Det ikke noe galt med banansplitt. Og I dag så I alle fall dagen for å bringe den tilbake, hvis du ikke har spist det på en stund. Hvis du trenger noe I glasset, så det den store whisky sour-dagen I dag. Hvis du ikke vet hvordan du mikser den, så får du slå det opp. Det skaldyrdagen I dag. Skaldyr jo forholdsvis godt, må en få lov å si. Hvis du har litt trøbbel med å finne ut hva du skal gjøre I resten av måneden, så finn frem fiskestanga. Det sportsfiskemåneden. Og hvis du skal til London, så kan du begynne å forberede deg på Notting Hill Carnival, som går av stabelen der I disse dager. Det bare noe av det som foregår. Hvis du skulle trenge et litt innspill.

vi se her, nå driver jeg og blar opp mobilen her for å sjekke noen sosiale medier. De fleste av de sosiale mediene har jeg jo på skjerm her. Snapchat har jeg ikke på skjerm. Skal vi se, har vi noen riktige svar her? Nei, jo, og nei, ja, og nei. Dette ser bra ut. Hopper over på skjerm. Og her ser det også ut som vi har en sånn høy andel av dem som har klart å... Nei, jo, men de fleste her har riktig svar. Sånn. Dagens person, som jeg nevnte forholdsvis ung, født i 97, utdannet ved Oklahoma State University, representerte Norge i blant annet OL, fikk årets idrettsprestasjon under idrettsgallen i 2021, og han vant dessuten PGA-turneringens sluttspill i august 2023. 190 millioner kroner fikk han for det. Vi snakket om Viktor Hovland i dagens quiz. Fikk du den inn? Gratulerer. Premier deg selv. Og fikk du det ikke til, men du så bort ifra det å google? Ja, men så premierer du deg selv da også.

Det er mye politikk, og det er det jammen i historien også. Vi skal skru tiden tilbake. 25. august i 1884. Det hadde nok skjedd noe før dette tidspunktet. Går ut fra at dette ikke var et sånt øyeblikks tilfelle. Men det var i alle fall på dagens dato i 1884 at partiet Høyre ble grunnlagt. Og den gang, og grunnen til at det heter Høyre, er fordi de satt på høyre side av stortingssalen. Det var kun to partier. Det andre partiet satt til venstre i stortingssalen, så kan du jo gjette hva de kalte seg. Og så skjedde det noe i norsk politikk. Ikke lenge etter dette så kom Arbeiderpartiet på banen, og så ble det bare flere og flere. Inntil vi er hvor vi er i dag, og hvilket parti man holder med, eller har mest varme følelse for, det får jo være opp til den enkelte, men akkurat i dag så applauderer vi at det kom enda et politisk parti på banen. Høyre i 1880.

Er det sånn at du noen ganger tenker, åh, ja, hadde jeg bare vunnet I lotto, så skulle jeg kjøpt meg det eller gjort det, eller noe I den retning? Og hvis du har vunnet I lotto, og fremfor alt hvis du har vunnet et stort beløp, så det noen ganger slik at man hører at men dette de samme tallene jeg har spilt I de siste 17 årene, eller noe I den retning. Andre har bare lagt inn kupongen som en sånn digital kjøp, og så gikk den inn. Og det nesten tilfelle for en mann her. Han riktig nok ikke nordmann, men bor I South Carolina, en delstat I USA. Og en vanlig dag ble til lykkedag. Han kjøpte sånn skrapelodd han, og vant $200,000. Da snakker vi om noen millioner kroner. Lykkedag, ja. Jeg håpet at dette en dag skulle skje, sa han, og sier videre at dette var en stor overraskelse. Hva gjør man umiddelbart etter å ha fått de pengene på konto, undrer jeg over.

Vi har kommet oss i havn for dagens kaffepauses del. Betyr ikke at du trenger å stoppe og hverken drikke kaffe eller ta pause, eller oppfordres til å finne quizzer og sudoku og sånne ting. Det alltid positiv tidtrøyte som finnes der ute. Men hvis det denne tidtrøyten du ute etter, så det altså den på reise frem til morgen til samme tid. Tenk om det var sånn at jeg liksom bare kunne ta meg en tur til et eller annet eksotisk sted, og så sendte jeg deg fra der sånn, ja, i dag fra Valletta på Malta. Og dagen etter det så jeg Aten, ikke sant? Så kan jeg fortelle om alle de hyggelige tingene jeg opplever og den gode maten jeg spiser. Jeg lurer på om det et forslag til salgsjefen her på huset, men jeg vet jo allerede hva svaret blir. Det der for kostbart. Få bli kjendis først, sier. Jeg har intet mer å tilby deg akkurat nå, annet enn noe musikk, frem til neste sending overtar. Jeg heter Endre Lundgren, jeg og resten av teamet sier ha en fantastisk tirsdag. Og så høres vi i morgen.

Kronprins Håkon og kronprins Esmete Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad-Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet er at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Nesten 200 anmodninger om varetekt med elektronisk fotlenke er kommet inn siden midten av august i fjor, og ordningen omfatter nå 15 personer. Det skriver Advokatbladet. De oppgir også at 59 siktede har gjennomført slik varetekt etter at ordningen ble innført for ett år siden. Dataangrepet mot Digitaliseringsdirektoratet pågår fortsatt, og brukere kan oppleve problemer med pålogging til flere offentlige tjenester i dag. NTB melder at DiggDir holder løsningene delvis i drift, og har klart det siden angrepet begynte natt til i går. DiggDir bekrefter nå at angrepet fortsetter med uforminsket styrke. Bodø-Glimt møter nederlandske NEC Nijmegen i returoppgjøret i Mesterliga-kvalifiseringens fjerde runde på Aspmyra i kveld. Kampen den starter klokken 21. Glimt vant det første oppgjøret i Nederland 3-1, og returen går altså hjemme i Bodø. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Riktig, riktig god tirsdag. Jeg håper at det en god uke så langt. Nå har vi jo liksom kommet i gang, og da kan vi jo kjenne litt på det. Og så tenker jeg det viktig å kjenne ekstra på det hvis det en god følelse. Og hvis det ikke en kjempegod følelse, så trenger vi ikke å kjenne etter så veldig, veldig hardt. Da får vi bare prøve å kave oss igjennom. Det så enkelt som det. Bite tennene sammen, og du kjenner den driften der. Jeg heter Hanne, og ønsker deg bare hjertelig velkommen inn her. Håper du har lyst til å være med en stund fremover.

den 25. august I dag, og vi skal se tilbake på historia, se at Høyre ble stiftet som politisk parti på denne dagen her I 1884, med på denne dagen I 1993, så var det en 29 år gammel prest med en bil full av 17 nakne medlemmer av menigheten, som krasjet inn I et tre. Det skjedde under en politijakt I Louisiana. Presten fortalte en reporter at det var Gud som hadde beordret han til å forlate Texas og la klærne ligge igjen. En uke senere så innrømmet denne presten I rettssalen da, at det egentlig ikke var Gud som hadde ideen. Det var han som hadde vært litt kreativ der. Ordføreren I et distrikt i Budapest erklærte at kvinnelige ansatte ved rådhuset I byen bare skulle gå I miniskjørt hvis de hadde fullstendig perfekte ben. Det var en regel han ville ha fram I 2005. Han mente at de ansatte kledde seg som tiggere og at få av kvinnene hadde veltrente mager som var verdt å vise til folk.

nærmer seg slutten av august og greier, og mens noen allerede gleder seg til å ta tak I juleforberedelsene, så har jeg begynt en litt annen forberedelse, og det jo å liksom finne ut hvordan jeg skal bruke tid når mørketida starter. Tid på hobbyer og artige aktiviteter som gjør at mørketida går unna litt fortere, at man ikke liksom skal la seg påvirke av at det blir mørkere ute og kaldere og kjøligere og ja, tyngre, kan vi vel kanskje også si.

der ute som driver en virksomhet og som skal prøve å skaffe seg noe profitt, men så kan man jo oppleve da at det ikke bare bare, og da det et uttrykk som kan komme til nytte. Børs og katedral, det brukes som problemstillinger når man driver en virksomhet og ønsker profitt da, samtidig som man forsøker å leve opp til andre idealer og verdier. Litt sånn, skal gjøre det som good guy eller good girl da. Uttrykket brukes ofte i forbindelse med pressen og forlagsbransjen, hvor man blant annet da skal gi en så sannferdig og riktig dekning av virkeligheten som mulig, og samtidig lage et salgbart produkt. Så det litt sånn i den kategorien, hva det heter, publikumsmagnet, børs og katedral. Jeg skal innrømme, kan hende det fordi jeg leser for lite aviser, jeg vet ikke, men jeg har faktisk aldri hørt uttrykket før, og det jo litt rart siden jeg i bransjen.

Flere ganger hvert år de siste årene så har Sørlandsradioen delt ut 100 000 kroner til bingospillere. Vi har 15 000 kroner I ordinære premier hver eneste uke I tillegg til at du kan vinne lykkepotten på opp til 100 000 kroner. Bli med og spill du også. Onsdager klokka 20. Gå inn på nettsidene våre og se hvor du kan kjøpe bonger. Du må være 18 år for å delta. Hans tid.

Vi snakket akkurat om dette uttrykket børs og katedral, og det ble brukt av Harald Grieg, som var direktør I Gyldendal Norsk Forlag mellom 1925 og 1970, og han definerte da et forlag. Han skrev I erindringen sine at han siterte Thomas Carlyle, et forlag eller bør være en mellomting av børs og katedral. Altså, det skal tjene penger, men det skal være rent som katedralen på mange måter da, så for å

Vi har vært innom kapital, og da kan vi jo like gjerne fortsette sporet. Så kan vi se på hva er det vi driver og handler når vi er på matbutikken, og det går feil vei, mener norske forskere og ernæringsbiologer. For en studie som har tatt mål på hvor mye ultraprosessert mat vi nordmenn kjøper i butikken, det går ikke riktig vei. For det første så handler vi mer brus enn noe annen drikke, altså mjølk og andre ting da. Og det er også mye ultraprosessert mat som er der ute. Og det er andre resultater fra andre studier som viser at nordmenn også bruker mye penger på godteri. Og potetprodukter da, ultraprosesserte sådan, altså chips. Og halvparten av matbudsjettet vårt, det brukes til ultrabearbeidet mat, så det er ganske mye av det. Så her må vi rett og slett ta grep, kanskje. Mener i hvert fall enkelte.

Hvor du har en fin tirsdag, uansett om den inneholder sunt kosthold eller ultraprosessert kosthold. Jeg satser på at helsa bra, og at den mentale helsa også gjør det greit på skalaen. For det har jo vært litt furore her. Det var en amerikansk psykolog som gikk ut med noen påstander om at krimelskere må virkelig gå og tenke seg om. Hva dette dreier seg på, det skal du få høre snart.

vært litt styr nå, etter at Mel Robbins hadde besøk av Thelma Bryant I podcasten sin for denne her professoren I psykologi, Thelma Bryant. Hun kom til å si da I en podcastepisode om blodige og voldelige tv-serier, at dersom man slapper av med å se tre episoder av Law & Order før man legger seg, så vil jeg, hun I hvert fall oppfordre deg til å tenke hvorfor traumer avslappende for meg, og noen av oss vokste da opp I svært stressende miljøer, og derfor forveksler noen folk at når noe rolig, så det kjedelig. Og dette faller jo ikke I god jord, I hvert fall ikke hos oss nordmenn da, som et krimelskende folkeslag. Det betyr jo ikke at hele befolkningen har vært eller har hatt traumer I livet. Norske folk som har peiling på mental helse, de sier jo at hvis du liker krim, så for all del kos deg med det, men hvis du sliter med å sove om natta, så trenger du kanskje ikke å se krim rett før du skal legge deg. Det vel tipset.

0: Tjenestenektangrep mot diggdyr pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det russere som står bak. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 i dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere i helgen at han får antibiotika for bakterier i blodet. For første gang siden 1950-tallet har en norsk flybase blitt brukt som utgangspunkt for spionasje mot Russlands Kolahalvøy. Aftenposten skriver at dette skjedde i forrige uke, sist tirsdag og torsdag, da et britisk RC-135W lettet fra Ørlandet og opererte i internasjonalt luftrom utenfor halvøya. Norge har tidligere forbudt slike NATO-flyvninger over Nord-Norge. Statkraftsjef Birgitte Ringstad Vartdal oppfordrer kommuner til å undersøke konsekvensene av vindkraft. Hun sier at Statkraft vil at et veto først kommer etter en konsekvensutredning. Målet at kommunene lettere skal se fordeler og få økonomisk kompensasjon tidligere, ifølge VG. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør i tredje runde i mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser i Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet i morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben i 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette Sørlandsradioen med Hanne Fleischer.

at vi allerede halvveis I sendingen. Dette går unna I en heidundrende fart, nesten som å sitte på en sånn tornado. Kanskje ikke så heftig som en tornado, men I hvert fall en liten virvelvind da. Det går unna. Jeg heter Hanna, glad for at du her og håper at du har muligheten til å joine litt grann til, til å henge med litt grann til for å bruke et faktisk norsk ord på det. Jeg glad for at du her og håper at du har en fin tirsdag.

merkedager vi kan ta for oss i dag også. Kyss og gjør opp dagen, for eksempel. Alle krangler med nære og kjære, det er vondt og vanskelig det. I dag handler det om å bli venner igjen, gjerne med et lite nuss, kyss, klapp og glem der. Vi har banansplittdagen som kan nytes, sjokoladesaus, vaniljeis og banan hvis du velger den enkleste måten. Dagens mor har blitt Gwyneth Paltrow fordi hun sa en gang at hun tror på holistisk medisin, yoga, pilates, men også en banansplitt en gang iblant. Vi tar med oss at det er Whiskey Sour-dagen i dag. Det er en drink drukket av de mannligste menn siden den ble oppfunnet i 1870. Offiserer og soldater har nyttet drikken, men nå de senere årene så har det jammen med blitt en drink som jenter kan nyte også. Det er vel enkelt og greit de tre merkedagene vi har å forholde oss til, og så får man plukke og mikse og blande og feire sånn som man ønsker selv.

For gratulerer Ludvig, Louise og Louise med navnedagen I dag den 25. august. Håper det blir en bra dag med mye oppmerksomhet, massevis av gratulasjoner. Det fortjent. Vi skal også ha med oss ord for dagen. Det kommer fra en amerikansk skuespiller, Marlon Brando, som en gang sa «Anger bortkastet, lev I nuet». Ja, for der burde man jo kanskje også slenge på en sånn bekymring for fremtiden. Det ganske unødvendig det også.

at blodtrykket stiger lite grann, fordi at det rot på lunsjbordet, at folk ikke har tørket opp etter de har spist i kantina, liksom. Ja, det godt selskap der ute i tilfelle. Psykolog og personlighetsekspert Rolf Marvin Bøhl Lindgren, han har funnet ut hvilke personlighetstrekk det som irriterer oss aller mest, og det handler om hvordan du skrudd sammen, og hvem du så da må henge rundt med. Lista, den inneholder rotekoppen, altså der det rot, er det ofte irritasjon fra andre ryddigere mennesker. Hindrer, altså når du sitter og prøver å gjøre en oppgave, så kommer det noen og bare skal skravle om alt mulig andre art, og tida flyr, og du får ikke gjort det du skal. Det kilde til irritasjon. Du har klageren, det ingenting noen gang bra nok, og man sier ifra høyt og ofte, og så det den innforslitende, den som snakker og snakker og ikke tar noen hint, der ekstrovert og hjelpsom, prøver på, men det kan også gå på nervene til folk.

folk som er åpne og nysgjerrige, de irriterer seg ikke så mye, så det er ikke sikkert at du kjente deg igjen i liksom irritasjonsmomentene her. Men det går an å øve seg på å bli mindre irritert. Mindfulness for eksempel, det skal virke ganske bra der. Og så er det jo sånn at du ikke skal si fra hvis det er noen som irriterer eller plager deg, med mindre de spør om de er irriterende. Da er det lov å legge fram en sånn, ja, det er litt unødvendig akkurat nå faktisk, kanskje.

Vi må snakke litt om kontorarbeid nå, for det kontoret du jobber på, det kan være med å påvirke helsa di utifra hva slags type kontor du jobber på. Og det er rundt 4 av 10 nordmenn som jobber på kontor, og det er stadig flere som sitter i en eller annen form for åpent kontorlandskap da. Og det er ikke nødvendigvis så bra for helsa, det sier Randi Hovdenborge, som er forsker. Vi sier at åpent kontorlandskap med fast plass er forbundet med høyere sannsynlighet for egenmeldt sykefravær sammenlignet med de som sitter på ene kontor. Og hun jobber for Statens Arbeidsmiljøinstitutt. Der kan man se, eller har man sett tendenser til at de som sitter i åpne kontorlandskap også har høyere risiko for sykemeldinger fra jobb. Og det går ut over konsentrasjonen og det å fordele lyd og det ene med det andre, som gjør at helsa skranter. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Elsa skranter i åpne kulturlandskap, men samtidig så er dette med enekontor, den tiden er litt forbi, så nå driver man og ser litt på og diskuterer litt da, hvordan i alle dager skal man ordne denne løsningen? Mange tenker sikkert umiddelbart da, hjemmekontor, det er kjekt, men det er heller ikke så lurt, for på denne studien her så var det også de på hjemmekontor som hadde noe høyere sykefravær enn de som satt på enekontor, så det hjelper ikke det heller, Gitt.

Det er ingen grunn til å løpe gjennom dagen som om du har noe som jager deg i hælene, altså. Det er ikke det. Så det å bare stoppe opp, gjør det innimellom. For det å stresse, det ødelegger helsa vår, det ødelegger søvnen vår, som igjen ødelegger helsa på andre måter. Så her er det bare å slappe av, ta seg litt av pause, tenke klart igjen, og så kan man fortsette å jobbe. Vi bruker pausa vår til dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta, og der er det, ja, hip som happ hva som dukker opp, men det handler i hvert fall om å bare få tankene over på noe annet for en kort periode. Dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta går som følger. Flaggstanga under de olympiske lekene i Tokyo var 15 meter og 25 centimeter lang. Nå vet ikke jeg hvor lange eller korte disse her flaggstengene under de olympiske lekene bruker å være, da, men...

Tusen hjertelig takk for at du har tålmodighet med meg, for at du holder ut med meg, og for at du sitter her og fantastisk selskap for meg hver eneste dag. Eller i hvert fall i dag, jeg må jo være like takknemlig hver dag, tenker jeg. For hvis ikke, så blir det jo til at jeg tar det for gitt, og det gjør jeg virkelig ikke. Gleder meg allerede til å komme tilbake i morgen, så håper jeg at du får en fantastisk fin tirsdag videre nå. Ha det bra!

6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% I juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% I juli. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker, der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett, der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot Digdir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Alt Inn og E-innsyn. NSM sier slike angrep forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU og tror det russere som står bak. Kronprins Haakon og kronprinsesse Mette Marit har besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Kronprinsparet ankom like før klokken 11.30 I dag. Kongen har vært innlagt siden 17. august med hemolytisk anemi, og kongehuset opplyste tidligere I helgen at han får antibiotika for bakterier I blodet. Brann tar imot Austria Wien til første oppgjør I tredje runde I mesterligakvalifiseringen for kvinner. På vei hit har Brann slått Mitrovica og greske PAOK, mens østerrikerne har slått kroatiske Hajduk Split og rumenske Farul Constanta. Rettssaken mot en tidligere libysk etterretningsoffiser I Lockerbie-saken utsatt. Den skulle ha startet I morgen, melder Associated Press. I Washington har dommer Friedrich utsatt saken etter at forsvarerne fikk tilgang til nye bevis. Påtalemyndigheten mener Abu Aguila Massoud laget bomben I 1988. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Heisan, mitt navn er Kyrre Dahl, og denne timen skal vi snakke litt om ting som er kjekt å vite mer om. Blant annet at viltnevnda mistenker allierte NATO-soldater for å være tyver. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Og nå mistenker man altså NATO-soldater for å ha tatt med seg en liten souvenir. Vi skal høre om Kristoffer Hivju, som har fått ny hovedrolle i en ny svensk film. En skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger. Mer om det får du snart. Og mange studenter går glipp av Norges pris. Det er kanskje fordi de ikke er klar over at den eksisterer. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norges pris, mener Forbrukerrådet. Og Uruguay feirer i dag uavhengigheten av Brasil i 1825. Vi skal fortelle deg 4 spennende og unike ting om landet som gjør det helt spesielt. Og mer om det får du snart på Sørlandsradioen.

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet i overmorgen, men fortsatt over 20 grader, oppe i 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe i 25 grader, med solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, i overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så er det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut til å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader. Så blir det delvis skyet oppholdsvær i overmorgen, ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

en lokal nyhet fra Målselv som har blitt nasjonal, faktisk internasjonalen. Opp mot 10 skilt om fare for elg er sporløst forsvunnet i Målselv kommune. Viltnemnda mistenker at allierte NATO-soldater har tatt med seg en liten souvenir, skriver NTB. Det er klart det er en antagelse, men vi vet at det er i det tidsrommet at skiltene ble borte, sier nestleder Tor Eriksen i Målselv viltnemnd til NRK. Langs fylkesveinettet i Målselv at skiltene har forsvunnet, og både NRK og Troms Folkeblad melder at det kan være snakk om opp til 10 skilt. Og mistanken faller altså på NATO-soldater som var i områdene under øvelsen Cold Response i vårs. Men hvordan de eventuelt har fått disse minnene med seg i bagasjen, kan man jo bare spekulere på, sier Eriksen til lokalavisa. Og ofte er det turister som tar med seg skiltene med fare for elg. Allierte soldater var det kanskje ingen som tenkte på.

Et pollenvarsel hører jo med. Nå er det ikke så mye pollen igjen, og som det står hos Norges Astma- og Allergiforbund, pollensesongen nærmer seg slutten. Men spredningen av gress og burot er på retur. Enkelte dager kan fortsatt gi pollen, og symptomer hos særlig følsomme. Litt mer detaljer, vi starter i Finnmark, her er det ingenting å meddele. I Troms og Nordland så er det til tider beskjeden spredning av gress. Trøndelag, sentrale fjellstrøk i Sør-Norge, der er det beskjeden spredning av gress i perioder hvor det ikke er nedbør. Indre Østlandet har både litt burot og litt gress, mens hele Vestlandet samt Sørlandet har rett og slett grønt på beskjeden spredning for gress. Når det gjelder Østlandet så er det litt gress og litt burot igjen, men i beskjedne former. Og som sagt, pollensesongen nærmer seg slutten nå.

Du har sett han på film, ikke bare i én, men i flere. Kristoffer Hivju er liksom overalt og har sikret seg en ny hovedrolle, denne gang i en svensk film. Det er i en svensk film som heter Sann kärlek, som motspiller foran Frida Hallgren, som i sin tid var å se i Sveriges Oscar-nominerte film Så som i himmelen i 2004. Den kommende filmen beskrives som en skrudd romantisk komedie om kjærlighet, svik og penger, skriver NTB. Den tar for seg en kvinne som blir forlatt av mannen sin over natten etter 20 års ekteskap, men som samtidig vinner 440 millioner kroner. Filmen handler om å senke garden og risikere å bli såret igjen. Det sier Haag, som er regissør og regidebutert i fjor, men det er noe som ikke stemmer. Innspillingen av filmen begynner til høsten, og med Kristoffer Hivju.

Vi tar med noen veiarbeid. Nå er det mange av de, så dette blir bare et utdrag. Vi kan starte med fylkesvei 4226, Unndalsvassbekk mot Stødalen. Her er det stengt, og det forblir stengt frem til 1. september. Fylkesvei 456, Sagmyra bru, er også stengt. Omkjøring er skiltet, gjelder ut denne måneden. Fylkesvei 3920, Halland, her er det også stengt vei, og omkjøring er skiltet, gjelder frem til slutten av neste måned. Fylkesvei 455 ved Stemmen, her er det sprengningsarbeid, og veien er stengt i korte perioder, gjelder frem til 1. september. Og det er manuell dirigering på fylkesvei 42 ved Stølsbekk mot Ørnekula. Det jobbes frem til 17.9. på dagtid. På fylkesvei 43 Jentefjellene så er det lysregulering, pågår frem til slutten av oktober. Og på fylkesvei 453 Grønnhefte mot Store Grisehefte er det manuell dirigering.

Sørlandsradioen spiller Radio Bingo på onsdager. Bli med du også. Kjøp bonger på nett eller på et av de mange utsalgsstedene. Listen over dem finner du på våre nettsider sørlandsradioen.no. Du må være 18 år for å spille.

Forbrukerrådet ber studenter om å huske på Norgespris. De fleste i landet fra Trøndelag og sørover vil trolig spare penger på å velge Norgespris. Men mange studenter som leier bolig kan gå glipp av ordningen, frykter Forbrukerrådet. Rundt annenhver student leier bolig enten privat eller av profesjonell utleier og må tegne egen strømavtale eller betale gjennom utleiers avtale. Mange ender opp med å betale mer enn de må fordi de ikke kjenner til regjeringens ordning med Norgespris, tror Forbrukerrådet. Vi ser for eksempel at kun 33% av forbrukere i Trøndelag har valgt Norgespris. Det er liten grunn til å tro at det er bedre stilt for studenter, sier fagsjef Thomas Iversen ifølge NTB. Forbrukerrådets utregninger viser at et kollektiv sør i landet, som har brukt 20 000 kWh siden årsskiftet, ville ha spart mer enn 10 000 kroner med Norgespris. Og billigere strøm kan komme godt med, særlig om man har stram studentøkonomi.

kveldens TV-tips er blant annet Løfte, jakten på mammas morder. Det er i 1990 at en jury dømte faren til Puni for å ha drept moren, men hun nekter å tro at faren står bak. Dokumentarserie på NRK1 21.50. Salisbury, nervegift i parfymeflasken. Det var eksagenten Sergej Skripal og datteren hans blir forgiftet. Og en uskyldig trebarnsmor er neste offer. 22.50 på NRK 2. Og på NRK 3 sender de i kveld reprisen på Kampen om tungtvannet. Det er en påkostet miniserie om motstandsgruppen Grus, står det i omtalen. 20.35 på NRK 3, etterfulgt av ny episode 21.20. Og så var det Die Hard på TV3 Plus i går. Da kan du gjette hva som går i dag. Det er julaften i landets hovedstad. Die Hard 2 klokka 21 på TV3 Plus.

dag så er det uavhengighetsdag i Uruguay. De feirer uavhengighet av Brasil i 1825. Et søramerikansk land som kanskje ikke så mange har hørt om, men de var den første vinneren av fotball-VM. De arrangerte det aller første verdensmesterskapet i 1930 og vant da hele turneringen. Og de har faktisk vunnet VM to ganger totalt. Og når folk tenker på karneval, så tenker de kanskje på Brasil, men Uruguay har faktisk det lengste karnevalet i verden. Festen varer i over 40 dager, helt fra slutten av januar til mars. Landet også flere kuer enn mennesker. Det bor faktisk rundt 3 kuer på hvert menneske i landet. Siden det er så mye gress og plass, lever kuene et godt liv ute på de store slettene. Og Uruguay kalles ofte for Sør-Amerikas Sveits. Det er fordi landet er veldig trygt, rolig og har en høy levestandard sammenlignet med mange av nabolandene i Sør-Amerika.

Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald er innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. 6 av 10 venter høyere boliglånsrenter om ett år. Norges Boligbyggelag melder at 62% forventer renteoppgang mot 76% i juni, mens 12% venter lavere renter. Omtrent like mange tror boligprisene skal opp, selv etter at prisene falt 2,6% i juli. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring er dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Tjenestenektangrep mot DiggDir pågår fortsatt, og angrepet har full styrke. Det startet natt til mandag, og flere offentlige tjenester er berørt, blant dem ID-porten, Min ID, Altinn og E-innsyn. NSM sier slike angrep er forstyrrende, men ikke farlige. Aristidis Kalodis er professor ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi ved NTNU, og tror det er russere som står bak. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Hei igjen, og velkommen til en ny time som akkurat passe når det gjelder musikk og redaksjonelt innhold. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen denne timen står blant annet musikk fra Bjørn Eidsvåg, som på toppen av Spotifys hitliste i en alder av 72 år. Han blir den eldste norske artisten på topp noen gang. Han ikke alene der, men mer om saken får du snart. Og gode innhøstingsforhold gjør at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes nå ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volymer og ber bønder og andre om å bidra til å hjelpe til. Vi skal også høre at værsyke nordmenn har sikret seg en høstferie med sol og varme. I hvert fall så prøver mange å gjøre det nå. Bestillingene raser inn, spesielt fra Bergen og Trondheim, som kanskje ikke hadde det helt store sommerværet. Men det fortsatt håp altså, om noen uker til med sommer, kanskje?

Da skal vi gjøre som vi pleier, se litt på værvarslet for de neste tre dagene. Vi kan jo starte på Østlandet, som får en ganske fin periode. Det er ventet delvis skyet oppholdsvær, perioder med sol fra skyfri himmel, særlig til å begynne med. Litt mer skyet i overmorgen, men fortsatt over 20 grader, oppe i 24 på det varmeste ser det ut til. Sørlandet får også tre dager med temperaturer over 20 grader, perioder med sol fra skyfri himmel, etter hvert litt mer skyet og en tanke kjøligere. Vestlandet får også tre nydelige dager, det blir oppe i 25 grader, med solskinn fra skyfri himmel i lange perioder, i overmorgen en tanke kjøligere og litt mer skyet. I Midt-Norge så er det også ventet ganske fint vær, delvis skyet oppholdsvær og 18-20 grader på ettermiddagene. I Nord-Norge derimot så ser det ut til å bli ganske vått de første par dagene, 11-12 grader, så blir det delvis skyet oppholdsvær i overmorgen. Ikke så verst altså, rundt 14 grader på ettermiddagen.

Når jeg nevner ordet hitlister, så er det ganske mange som tenker på unge, ferske artister, men de kan også være av den eldre garden. Bjørn Eidsvåg må jo kalles å være blant den eldre garden. Han har blitt 72 år, men er med låta I takt med deg på lista til Spotify på topp, faktisk, i Norge. Og med det så blir han den eldste norske artisten på topp noen gang. Låta er av Zimmermann, men også inkluderer Bjørn Eidsvåg, som er med på låta. Jeg vet ikke hvordan jeg skal tolke dette, men det er veldig smigrende og hyggelig, sier Eidsvåg til VG. Tall fra promobyrået sesong 1 viser at Eidsvåg knuser sin egen rekord fra 2007, da han toppet VG-lista med låta Floden som 52-åring. Og Zimmermann er en 25 år gammel visesanger fra Sandefjord, som egentlig heter Amund Zimmermann Børresen, og han er evig takknemlig for at Eidsvåg ville være med på plata.

kan vi avsløre om dagen i dag? Jo, det er navnedag for alle som heter Ludvig, Louise og Lovise. Ludvig kommer av frankisk lod, som betyr berømmelse, pluss vi, som betyr stridsmann. Lovise og Lovise har samme opphav. Når det gjelder solens gang, så tar vi med Ørsta, soloppgang 06.05, solnedgang 21.09, Ørlen, soloppgang 06.14, solnedgang 21.05. Komponisten Fartein Valen ble født på denne dagen i 1887, skuespiller Agnes Mowinckel i 1875, og dikteren Aslaug Vaa kom til verden i 1889. Forfatter Kjeld Abel ble født i 1901, og barnepsykolog Bruno Bettelheim i 1903. Kommunist og president Erik Honecker ble født i 1912 på denne dagen.

Hvis du lurer på hvordan det ser ut på åkeren, så er det ganske bra. Gode innhøstingsforhold har gjort at mange kornbønder har fått tresket mye på kort tid. Det merkes ved Felleskjøpets kornmottak, som nå tar imot svært store volumer, kommer det i en pressemelding fra Felleskjøpet Agri. De er godt forberedt, men når avlingen ligger godt over normalen og mye korn kommer samtidig, oppfordres alle som har mulighet til å ta i bruk tilgjengelig lagerkapasitet. Dette er først og fremst veldig gode nyheter, sier direktør for korn- og plantekultur, Lars Ove Flaten. Mange kornbønder har fått utnyttet det fine været og tresket mye under gode forhold. Vi tar imot svært store mengder korn hver eneste dag og jobber kontinuerlig for å sikre god flyt. Samtidig vet vi at det kommer mye mer. Derfor trenger vi at alle bidrar til å spre leveransene så godt som mulig, sier Flaten. Og den første kornprognosen viser en samlet korntilgang 6% over fjoråret.

Man kan si at så lenge det er sommer, så er det badetemperaturer. Jeg sier så lenge det er badetemperaturer. På radioen så er det sommer. Her er Agder. Det meldes om 20,5 grader ved Moisanden i Grimstad, som toppelista i Agder fylke. I Rogaland så er det Hovsvatnet i Lund som toppelista med 17,3 grader i badevannet. I Vestland så er det i Bergen det er varmest. Skjoldabukta slår til med 18 grader i vannet. I Møre og Romsdal så meldes det om 14,7 grader ved Saltkjelsnes camping i Rauma. I Trøndelag så er det delt førsteplass mellom Vikhals i Heim og Kleivkjønna i Levanger. I Nordland så er det 14,5 ved Alstahaug, Søvikmoen som topper den lista. I Troms så er det 12 grader i Tromsø, så det er veldig greit. Og i Finnmark 13,1 Skyluft.

Lørdag fylles Akershus festning med lek, læring og idrettsaktiviteter når verdens kuleste dag arrangeres for 12. gang. Barn og unge kan prøve mer enn 35 ulike aktiviteter og møte organisasjoner som tilbyr fritidstilbud resten av året. Verdens kuleste dag er Norges største gratis aktivitetsdag for barn og unge, står det i en pressemelding fra Sparebankstiftelsen DNB. Sparebankstiftelsen DNB og sentralen er arrangør. Arrangementet er åpent for alle barn og byr på et bredt spekter aktiviteter innen idrett, friluftsliv, kunst, håndverk, gaming, vitenskap og kultur. I år kan publikum blant annet møte dinosaurer, prøve nye aktiviteter og få inspirasjon til fritidsinteresser som kan vare lenge etter at dagen er over. Aktivitetene drives av organisasjoner som har mottatt støtte fra Sparebankstiftelsen, og de anbefaler publikum å komme tidlig for å få mest mulig ut av dagen.

Kinotips er en thriller, horrorfilm, Insidious, Out of the Further, og den heter det på norsk også. Det er i regi av Jacob Chase, 15 års aldersgrense, så dette er ikke noe for de små. Og hva handler det om ifølge Filmweb? Jo, i Insidious, Out of the Further, spiller Amelia Eve Gemma, en ung mor som oppdrar datteren sin i huset hun selv vokste opp i. Der oppdager hun at hun kan reise inn i The Further, et mørkt mellomrike av fortapte sjeler. Når noe ondskapsfullt begynner å jakte på henne, så oppdager Gemma en evne som forandrer alt. Hun kan ikke bare entre The Further, hun kan også ta med seg det som lever der tilbake til den virkelige verden. Og når demonene innser hvilken kraft hun besitter, så blir vår verden deres lekeplass. Kinotipset.

Dårlig sommervær gir boom for høstferien, ifølge TUI. Værsyke nordmenn sikrer seg nå en høstferie med sol og varme. Bestillingene til høstferien øker kraftig, spesielt fra Bergen og Trondheim. Mange føler nok at sommeren ikke helt leverte i år, sier Anne-Mørk Løvengren, som kommunikasjonssjef i TUI Norge. Når hverdagen nærmer seg og været fortsatt ustabilt, ser vi at mange vil sikre seg høstferie. Den sterkeste veksten kommer altså fra Bergen og Trondheim, som har områder som ikke har hatt det helt store sommerværet. For avganger som i høstferie i uke 41, så har bestillingene totalt sett økt med 18% sammenlignet med i fjor. Fra Trondheim er det solgt to ganger så mange reiser som i fjor, mens Bergen har en vekst på 84%. Vestlendinger og trøndere virker ekstra klare for å bytte gjerne regnjakka med badetøy. Mange ønsker seg en uke med solgaranti før høsten for alvor settes inn, sier Mørk Løvengren i TUI.

4 av 10 personer I jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp I årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met I samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte I synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen I smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer I slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser I TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens Kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten I går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie I Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet I Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker, der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom I Oslo tingrett, der en 31-åring dømt for medvirkning I et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: bursdagen seiler inn, forhåpentligvis. Med et smil og med litt sånn frisk vind i luggen. Lukten av litt sjø, kanskje. Kanskje eimen av et eller annet på grillen, eller vet du hva? Når man på sjøen, så skal man da ha sjømat. Det mulig jeg tenker tilbake på sommeren her, og samtidig så medgir jeg da at sommeren tross alt på hell. Nå er det september neste uke, tross alt. Tirsdag i dag bare, og vi tar fatt i en ny kaffepause. Den skal inneholde akkurat det du tenker. Om noe så er vi i alle fall forutsigbare på den fronten. Det blir quiz, og det blir hygge og velstand, og naturligvis skal du som alltid inviteres til å være med som kopilot, hvis du ønsker det. Så beklager jeg til opp til flere jeg ikke fikk svart i går. Arne var flink og sendte inn riktig svar i quizen i går, men fikk aldri svar og bekreftelse fra meg på at den var mottatt. Det skal jeg bli bedre på fra i dag av.
1: When I get tongue-tied, when I'm on the front line, when I feel lost, when I feel lost. You know what it feels like, you know what I feel right, you know what it costs.

Jeg tenker at vi er sånn tålelig greit fornøyd, ja. Kongen sliter naturligvis på Rikshospitalet. Vi ser at så godt som alle i landet, jeg har ikke sett en negativ kommentar faktisk, så alle er liksom på G her om at vi ønsker kongen god bedring og at dette må gå greit og sånn, og så synes jeg også det er fint hvis han får et par ekstra uker med avslappning og litt pause fra kongegjerningen. Han har da tross alt kronprinsen som kan dra lasset litt ekstra. Nå, i hvert fall. Jeg har en quiz klar. Du kan delta i den. Du kan spare litt med meg underveis hvis du føler at du ønsker å få avklart om du har rett eller ei. Det er også noen åpne felter her for ønskelåter hvis du trenger de. Og hos meg så er det alltid åpent for innspill av humoristisk art. Ta kontakt underveis med sosiale medier da for hånden. Søk meg opp der. Endre Lundgren heter jeg på samtlige av disse plattformene. Nå, quiz om et øyeblikk.

tenker vi tar tak i en quiz, ja, skal vi se. Vi skal ut og finne et land i dagens oppgave. Hvilket land, spør du? Ja, men det skal vi da klare å finne ut av sammen. Det er i alle fall det som er planen. Det kommer tre ledetråder. Disse tre ledetrådene skal i sum lede frem til hvilket land dette er. Og siden det er et land, så er det slik at den tredje ledetråden som sedvanlig er en beskrivelse av flagget. Og det er kanskje det, og ofte det, som er utslagsgivende når det kommer til denne type oppgaver. Er du klar? Godt, da starter vi med første ledetråd i dag. Dagens land ble til hva det er i dag, den 18. juni i 1946. Men dette landet har en, og her kommer det mange vokaler, lang historie. Sprer seg helt tilbake til neandertalene. Til det moderne menneske- og stammesamfunn. Hvilket land er vi ute etter i dag?

Jeg har fisket frem almanakken her. Vi er kommet til den 25. august, siste 7 dager av august måned I gang. I dag det navnedag for Ludvig, Lovise og Louise. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Av Frankrike, eller Ludvig den Hellige, som nå heter Louis på fransk. Han døde I år 1270. Det kan flagges I dag, ja, hvis man fra Uruguay selvfølgelig, de har jo avhengighetsdag I dag. Har et flagg som har blå striper på lik linje med Hellas, men så har de en sol øverst I venstre hjørne. Ser veldig bra ut. Hvis du ser et sånt flagg, så vet du hvorfor det veier I så fall. Det har skjedd litt også I forhold til historien. For eksempel så hadde partiet Høyre en viktig dag I 1884. Det var nemlig da det ble grunnlagt. Og filmen Kristin Lavransdatter hadde premiere her I landet. Det var I 1995.

På onsdager klokka 20 spiller Sørlandsradioen Radio Bingo. Du kan vinne lykkepotten på 100 000 kroner, og vi har I tillegg ordinære premier på 15 000 kroner som skal deles ut hver uke. Bli med og spill du også ved å kjøpe bonger på nett eller et av de mange utsalgsstedene. Du finner oversikten på våre nettsider. Du må være 18 år for å delta.

Villigheter etter et land i dag. Dette er et trivelig land, altså. Det må jeg bare få lov å si med det samme. Quizzen har naturligvis, som sett vanlig, noen litt sånne vage ledetråder. Det hører litt med, det skal ikke være for enkelt heller. Og så er det slik at den tredje ledetråden som kommer etterpå er en beskrivelse av flagget, og den kan gjøre det hele mye, mye enklere. Første ledetråd i dag var at dagens land er sånn sett på papiret forholdsvis ferskt, dukket opp den 18. juni 1946, men dette landet har en lang historie, sprer seg fra neandertalene til det moderne menneske- og stammesamfunnet og så videre. Så ledetråd nummer to. Dagens land er opphavet til språket som er kjernen i mange av de ordene vi kjenner på norsk og bruker hver dag. Det har vært kongedømme, vært keiserdømme og dessuten vært republikk gjennom de årene det har eksistert. Så, hvilket land er vi ute etter? Jeg håper du har et kandidat på lur.

Vi leter etter et svar i dagens quiz. Vi altså på utkikk etter et land. Og jeg kan si så meget som at dette landet, det har åpenbart fans blant de som lytter til dette programmet. Vi har fått flere riktige svar. Vi har også fått noen som riv ruskende gale, men det også helt vanlig. Første ledetråd var at dagens land ble til, i alle fall i sin moderne form, den 18. juni 1946, men har ganske lang historie, og ganske lang her, da snakker vi om helt fra neandertalertid frem til det moderne mennesket. Nummer to, dagens land har vært opphav til språket, som er kjernen i mange av de ordene vi bruker hver eneste dag. Har vært kongedømme gjennom sin tid, keiserdømme, republikk, blant andre. Hvilket bringer oss til ledetråd nummer tre, og det er alltid en beskrivelse av flagget. Jeg har ikke vært innom CIA World Factbook siden internettet var nytt. Men gikk dit i dag, for der fant jeg et bilde av flagget i dag. Jeg vet hvordan det ser ut, men det greit å se det for seg. Det tre farver. Det grønt, det hvitt og det rødt. She's black, flesh and bone.

Hurra for deg som har navnedag i dag. Det har du hvis du heter Ludvig, Lovise med V eller Louise med OU. Navnedagen etter kong Ludvig den 9. Eller Louis den 9. Av Frankrike, også kalt Ludvig den Hellige. Han døde i år 1270, og om Ludvig så står det at navnet betyr berømmelse, kamp og krig. Det fødselsdager på dagens dato også, flere kjente navn. Husker du Erik Honecker? Han var sjef i Øst-Tyskland helt på slutten der. Født i 1912, han døde i 1994. Vi har tidligere James Bond, skuespiller Sean Connery. Hvis fornavn faktisk var Thomas. Thomas Sean Connery levde fra 1930, dagens dato, til 2020. Eller så har vi, skal vi se, det må da være noen andre navn her også. Claudia Schiffer har bursdag i dag. Hun født i 1970, en tysk supermodell.

Vi er kommet til svaret i dagens quiz. Vi skal altså frem til et land, og jeg sa at det var flere som åpenbart var på samme bølgelengde som meg, og som synes dette landet er et ganske hyggelig land. Kanskje et sted du har vært allerede i år, eller har planer om å reise til. Jeg hører til kategori 2 her. Elsker Roma, så skal en tur til Roma vise frem Roma for en god venn som aldri har vært der. Det er altså Italia vi skal frem til, som per def ble til hva den er i dag, den 18. juni 1946. Vi skulle gjennom 2. verdenskrig, og ting skulle løse seg, men Italia har jo eksistert lenge. Og er også opphavet til språket som er kjernen i mange av ordene vi bruker hver dag, latin, og vi sier jo aluminium og en del sånne ting som har latinsk opphav, for ikke å snakke om måneden juli, ikke minst. Og så har det altså et flagg som er grønt, hvitt og rødt. Og hvis du liker dem når de spiller fotball, så sier du Forza. Alright, Italia, riktig svar i dagens quiz. Kom

Vi skal snakke om aldersforskjell, og vi gjør det mens vi innom showbiz. Og i showbizens verden så går jo nesten alt an. Er det noe som overraskende eller sjokkerende, og det merkelige navn eller et eller annet, så det jo gjerne i showbizens verden det skjer. Og når det gjelder helt ordinære forhold hos herr og fru Nilsen, så jo aldersforskjellen gjerne ikke så stor. 1, 2, 3, 4, 5 kanskje. Man forholdsvis jevngamle. Normalt her i landet, når man sammen, det finnes da naturligvis unntak til regelen, uten at det skulle bety at man hever på øyebrynene. Men det gjør man så, i denne saken. Det vokalisten i Red Hot Chili Peppers, Anthony Kiedis. Han har funnet kjærligheten på nytt. Den utkårede journalisten Eileen Kelly. Og forskjellen her altså at han 63, og hun 31. Det synes selv Hollywood litt voldsomt.

TV2-profil Ulrikke Louise Wiik beklager en Snapchat-video der hun viser rekker med svarte dresser i TV2s garderober. TV2 sier at videoen aldri burde vært publisert. Meldingen kom mens kong Harald innlagt på Rikshospitalet. TV2 bekrefter også forberedelser etter meldinger om økt beredskap. Fire av ti personer i jobb ser for seg store endringer fordi gamle foreldre trenger hjelp i årene som kommer. Det viser en studie fra Oslo Met i samarbeid med NTNU og Stockholms universitet. Forskerne bak mener dette kan handle om et historisk skifte i synet på velferdsstaten. Digitaliseringsminister Karianne Tung vil vurdere å forby ansiktsgjenkjenningsfunksjonen med smartbriller fra Meta. Hun ber om strengere regulering og tydeligere retningslinjer for bruk. Tung sier til VG at kunstig intelligens og kameraer i slikt utstyr kan bidra til skjult filming og innsamling av data. Forsvaret får 20 nye hjulgående panservogner fra Patria, med en opsjon på ytterligere 40. Forsvarsmateriell signerte kontrakten i går, og de to første vognene skal komme til Norge før jul. Innkjøpet markerer starten på en ny standard kjøretøyfamilie i Hæren, og finansieres av Nansen-programmet for å erstatte donert materiell. Høyre vil stramme inn handlingsreglene, og Ine Eriksen Søreide sier til E24 at hun vil ha en utredning av hvordan det kan gjøres. Hun mener oljepengebruken har blitt en hvilepute. Hun viser til at dagens budsjettavtrykk er annerledes enn ved innføringen. Fremskrittspartiet krever forbud mot Havala-virksomhet i Norge. Det skjer etter at partiet viser til straffesaker der dette betalingssystemet skal ha blitt brukt til å overføre penger ved alvorlig kriminalitet. FRP viser til en fersk dom i Oslo tingrett der en 31-åring dømt for medvirkning i et svensk narkotikanettverk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

på mange måter litt av en dag. Jeg har krysset av I boken her for å opplevde enda en ny kaffevariant, og denne gang går det pumpkin spice cake eller et eller annet. Pumpkin ikke min smak, altså jeg må bare få lov å si det. Jeg føler ikke helt at den sitter, og det et eller annet med den pumpkin-greia som selvfølgelig lukter av høst og sånn, og det fint, og hvis du liker det, fantastisk, fordi alle tilbyr jo det om dagen, men altså, helt klart ikke den veien jeg velger når jeg skal få meg en smak på kaffen, eller hva det nå enn jeg ute og handler. Alright, vi ved time nummer to av dagens kaffepause, og vi har jammen flyttet meg enda en quiz å by på, enda en utfordring, og nå håper jeg at det gikk veldig bra I forrige time, da var vi på utkikk etter Italia. Det en kjent person vi skal frem til om bare et lite øyeblikk.

Da returnerer vi til quizzen. Vi skal finne frem til en meget kjent person I dag. Jeg har fått noen forslag til hvem dette skal være, og jeg skal si at jeg har fått noen som rett så langt. Det noen som har kontroll på sportskunnskapene sine. Ikke overraskende, det litt sånn som å spille geni eller Trivial Pursuit eller delta I en quiz med noen som har peiling på sport. De har alltid noen årstall inn og gullmedaljer og sånne ting. Det nesten irriterende, men veldig fint hvis de på ditt lag. Første ledetråd var at dagens person ung, født I 1997, men har vært størst I sin idrett I verden allerede. Vant blant annet en PGA-turnering på et tidspunkt. Det var nummer en. Ledetråd nummer to at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA, og den utdannelsen den ble betalt nettopp på godt sportstalent på et golfstipend. Hvem det vi ute etter I dag, mon tro? Tygg litt på den, du skal få en tredje ledetråd om ikke så lenge.

Vi er kommet til den tredje, for noen, ofte den viktigste ledetråden I quizzen. Disse tre ledetrådene skal forhåpentligvis da I sum ganske tydelig peke på en spesifikk person når vi leter etter kjent folk. La oss gjenta de to første ledetrådene. Jeg sa at dagens person ung, I den grad man ung da man født I 1997. Ryktene på TikTok at da man gammel allerede, men det får vi leve med. Ble størst I sin idrett på et tidspunkt, vant blant annet en PGA-turnering. Så sa jeg at dagens person utdannet ved Oklahoma State University I USA og fullførte den utdannelsen fullt betalt på et golfstipend. Og så det ledetråd nummer tre. Dagens person de ting jeg har sagt til tross, nemlig norsk. Representerte Norge I OL blant annet, ble også tildelt årets idrettsprestasjon. Det var under idrettsgallaen I 2021. Hvem vi ute etter I dag? Du skal få svaret om et lite øyeblikk.

undres jeg. Jeg sitter her og fylt av forventning til hva vi kan finne på I dag. Åh, oh, alright. I dag så det den store banansplittedagen. Det noen som har spist dette siden 1987? Jeg spør for en venn. Det en god dessert, altså. Det ikke noe galt med banansplitt. Og I dag så I alle fall dagen for å bringe den tilbake, hvis du ikke har spist det på en stund. Hvis du trenger noe I glasset, så det den store whisky sour-dagen I dag. Hvis du ikke vet hvordan du mikser den, så får du slå det opp. Det skaldyrdagen I dag. Skaldyr jo forholdsvis godt, må en få lov å si. Hvis du har litt trøbbel med å finne ut hva du skal gjøre resten av måneden, så finn frem fiskestangen. Det sportsfiskemåneden. Og hvis du skal til London, så kan du begynne å forberede deg på Notting Hill Carnival, som går av stabelen der I disse dager. Det bare noe av det som foregår, hvis du skulle trenge et litt innspill I almanakken.

Skal vi se her, nå driver jeg og blar opp mobilen her for å sjekke noen sosiale medier. De fleste av de sosiale mediene har jeg jo på skjerm her. Snapchat har jeg ikke på skjerm. Skal vi se, har vi noen riktige svar her? Nei, jo, jo, jo, og nei, ja, og nei. Dette ser bra ut. Hopper over på skjerm. Og her ser det også ut som vi har en sånn høy andel av dem som har klart å... Nei, jo, men de fleste her har riktig svar. Sånn. Dagens person, som jeg nevnte forholdsvis ung, født i 97, utdannet ved Oklahoma State University, representerte Norge i blant annet OL, fikk årets idrettsprestasjon under idrettsgallen i 2021, og han vant dessuten PGA-turneringens sluttspill i august 2023. 190 millioner kroner fikk han for det. Vi snakket om Viktor Hovland i dagens quiz. Fikk du den inn? Gratulerer. Premier deg selv. Og fikk du det ikke til, men du så bort ifra det å google? Ja, men så premierer du deg selv da også.

er mye politikk, og det er det jammen i historien også. Vi skal skru tiden tilbake. 25. august i 1884. Det hadde nok skjedd noe før dette tidspunktet. Går ut fra at dette ikke var et sånt øyeblikks tilfelle, men det var i alle fall på dagens dato i 1884 at partiet Høyre ble grunnlagt, og den gang, og grunnen til at det heter Høyre, er fordi de satt på høyre side av stortingssalen. Det var kun to partier, det andre partiet satt til venstre i stortingssalen, så kan du jo gjette hva de kalte seg. Og så skjedde det noe i norsk politikk. Ikke lenge etter dette så kom Arbeiderpartiet på banen, og så ble det bare flere og flere. Inntil vi er hvor vi er i dag, og hvilket parti man holder med, eller har mest varme følelse for, det får jo være opp til den enkelte, men akkurat i dag så applauderer vi at det kom enda et politisk parti på banen. Høyre i 1884.

Er det sånn at du noen ganger tenker, åh, ja, hadde jeg bare vunnet i lotto, så skulle jeg kjøpt meg det, eller gjort det, eller noe i den retning. Og hvis du har vunnet i lotto, og fremfor alt hvis du har vunnet et stort beløp, så er det noen ganger slik at man hører at, nei, men dette de samme tallene jeg har spilt i de siste 17 årene, eller noe i den retning. Andre har bare lagt inn kupongen som en sånn digital kjøp, og så gikk den inn. Og det er nesten tilfelle for en mann her. Han er riktig nok ikke nordmann, men bor i South Carolina, en delstat i USA. Og en vanlig dag ble til lykkedag. Han kjøpte sånn skrapelodd, han, og vant $200,000. Da snakker vi om noen millioner kroner. Lykkedag, ja. Jeg håpet at dette en dag skulle skje, sa han, og sier videre at dette var en stor overraskelse. Hva gjør man umiddelbart etter å ha fått de pengene på konto, undrer jeg over.

har kommet oss I havn for dagens kaffepauses del. Betyr ikke at du trenger å stoppe og hverken drikke kaffe eller ta pause, eller oppfordres til å finne kvisser og sudoku og sånne ting. Det alltid positiv tidtrøyte som finnes der ute. Men hvis det denne tidtrøyten du ute etter, så det altså den på reise frem til morgen til samme tid. Tenk om det var sånn at jeg liksom bare kunne ta meg en tur til et eller annet eksotisk sted, og så sendte jeg deg fra der sånn, ja, I dag fra Valletta på Malta. Og dagen etter det så jeg I Aten, ikke sant? Så kan jeg fortelle om alle de hyggelige tingene jeg opplever og den gode maten jeg spiser. Jeg lurer på om det et forslag til salgsjefen her på huset, men jeg vet jo allerede hva svaret blir. Det der for kostbart. Får bli kjendis først, sier. Jeg har intet mer å tilby deg akkurat nå, annet enn noe musikk, frem til neste sending overtar. Jeg Trendre Lundgren, jeg og resten av teamet sier ha en fantastisk tirsdag, og så høres vi I morgen.

meg en glede å være din programvert. Sørlandsradion hører du på. Jeg heter Jonas Bording. Håper du bruker mye tid på Sørlandsradion. Det kommer mye god musikk I minuttene foran oss også.

and me. På onsdager så kan du spille bingo på Sørlandsradion. Hvis du går inn på nettsiden vår, sørlandsradion.no, og ser under radiobingo, der listen over utsalgssteder du kan kjøpe bonger hvis du over 18 år.

Hvis du en av de mange som liker å høre på Sørlandsradion, og det du sikkert siden du hører på nå, så gjør meg en tjeneste, og det å fortelle andre om Sørlandsradion sånn at vi blir flere som hører på. Det hadde vært til stor hjelp.

hører på Sørlandsradioen på FM, DAB og internett. Fortsett med det, og hvis det et eller annet du vil oss, så kan du enten ringe radiotelefonen på 45 85 66 66, eller du kan sende oss en e-post, gå inn på nettsiden sørlandsradioen.no, eller du kan gjøre det via Facebook-siden vår.

Håper du liker musikken på Sørlandsradioen. Mye musikk vi spiller, det liksom grunnpilaren I tillegg til litt forskjellige snacks og litt informasjon vi kommer med. Men musikken viktig, jeg håper den faller I smak.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir jeg deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres

og nå blir det en time med lokal musikk. Dette er DJ Kloggen, og programmet heter Palmekysten. Nå skal vi til Kristiansands egne kjære Alejandro Fuentes og sangen Brighter Days.

Alejandro Fuentes med Brighter Days. Caballeras en gruppe med medlemmer som har tilhørighet til Kristiansand og visse nabokommuner. Her sangen My Name is Ronnie.

Det var Caballeras fra Kristiansand-traktene med sangen My Name Is Ronnie. Fra Evje her kommer gruppa Depuy med låta House of Joy.

Det var altså gruppa Depuy med Bent Ivar Tversland fra Evje i spissen med låta House of Joy. Nå får du Birds Are Better fra Lyngdal med låta Hymn for the Hope and the Sorrow.

Engdahl med Stian Fjeldahl i spissen. Sangen het Hymn for the Hope and the Sorrow. Nå blir det Chasing Charlotte fra Kristiansand med titelen I Will Always Be Around You.

Chasing Charlotte fra Kristiansand der altså. Sangen heter I Will Always Be Around You. Dette Dark Side of the Force fra Kristiansand med titelen No Time.

0: Kristiansand. Det var Dark Side of the Force med sangen No Time. Her kommer Elin Furubotten fra Tonstad i Sirdal med sangen Meg og Marianne.
1: Jeg vokste opp på bygda med elv og høye fjell, og tåka lå tett under morgengry. Jeg drømte meg vekk til sene kveld, til land i det fjerne, og ikke minst en by.

Marin fra Tromøya med sangen Why Oh Why. Hipstertid er et band som ble dannet i Kristiansand. Her kommer sangen Kronos Arrest.

Hipstertitt er navnet på bandet, og titelen på sangen er Kronos Arrest. Mitt navn er DJ Kloggen, og du hører fremdeles på Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen, som tar for seg all den nye musikken ifra Sørlandet. Fra Lillesand, her får du Johnny Kalua med låta Sweet Caroline.

Det var Froland-artisten Kami med sangen Puzzle Twist. Nå skal vi høre Koffe fra Egersund med sangen Lyden av sommer. Ja.

Dette var lyden av sommer, får du avgjøre, men det var titelen på sangen. Artisten heter Koffe og kommer fra Egersund. Mats Enqvist er en svensk som bor i Risør. Her er låta Elskad og Hatad.

Mats Enquist heter artisten, Elskad og Hatad heter sangen. Nå skal vi høre November Homecoming med medlemmer fra Kristiansand og Kragerø. Her er sangen The Opera.

The Opera sang bandet November Homecoming. Pål Rake en artist som har utdannet seg og bor i Kristiansand. Her sangen Knuste hjerter skal bli heile igjen.

Pål Rake fra Kristiansand med sangen «Knuste hjerter skal bli heile igjen». Dette er Grand Prix-artisten Ray Lee fra Arendal med sangen «Midnight Skies».

Risør der med låta Drum and Pulse. Du har den siste timen kunnet lytte til Palmekysten, programmet her på Sørlandsradioen som tar for seg den lokale musikken, og mitt navn er DJ Klogen. Jeg velger å avslutte med denne sangen her, og jeg håper vi høres igjen om en uke. Denne artisten heter Stein Roger Sordal. Han kommer fra Grim i Kristiansand, og dette er sangen House of Cards.

Dette er altså Sørlandsradioen som du lytter på akkurat nå. Fortsett gjerne å gjøre det. Jeg heter Jonas Bording og blir værende her I minuttene fremover også.

Bli med og spill Radio Bingo på Sørlandsradioen. Onsdager klokka 20 spiller vi. Du kan kjøpe bonger på en rekke utsalgssteder samt internett. Hvis du går inn på nettsidene våre, sørlandsradioen.no eller sorlandsradioen.no, så ser du listen over utsalgssteder under fanen Radio Bingo. Der står oversikten. Kjøp bonger og bli med og spill onsdag klokka 20.

0: Supertramp heter dette bandet.
1: Håper du har en fin dag foran radioapparatet. Jeg heter Jonas Bording, og du hører på Sørlandsradion, og det ikke den eneste stemmen du kan høre dette. Vi har med oss Endre, og Hanne, og Kyrre, og Tore alle programledere her på Sørlandsradion. Gå inn på nettsidene våre, og sjekk ut hva vi driver med der, sørlandsradion.no.

Heisan, Kyrre Dahl her. Hver dag fra klokka ni så gir deg en lett blanding av musikk og ting som kjekt å vite. Det blir ting både fra Norge og fra resten av verden. Du skal få TV-tips, kinotips, litt om hvordan været blir, og selvfølgelig alt det andre du forventer å få på Sørlandsradioen. Vi høres